Albert Hammond och The Free Electric Band. Littmeyer Soul och en single från 1969. Duon Peggy Scott och Jojo Benson med Soul Shake.

är det alltså Malla kopplar om. Och även med Bersa är det. Det där är helt utroligt. Det har varit en dålig väg hela veckan. Tänk om det här jag vore fritid och nu är det där röros, Kristiansund och regnar höjda. Känner vi hem igen. Fredag förmiddag eller torsdag kvällen. Då när det är upp så vaknar på fredag på Malla kopplar igen. Ser på himmelen, den enaste skya du ser på en klar himmel är när flyet gått över, det blir ett strid tillbaka för. Och då har det varit dålig väg, stort sett sist sammanhängande 14 dagarna. Så vad som sker här på Aiden, det är Malakoff och jag som sker med vägare, de har otroligt god kontakt. Inte det är min ringe förståelse. Temperaturen nu är inte så våldsamt hejt, klockan är 12 om dagen, men sola skiner och det blir inte kvart upphetat och gott att vara här. Nu är jag bort i själva festivalområdet på där så rockkonserten ska vara. Här är två stora scenuppsättare, nytt från i fjol. Att det ska gå jätt hela tiden. Nu är det färdigt på scen och så startar det upp och hit. Och så går det hela tiden. Ett banka kör från ettermiddag idag i 4-5 tider och framöver. Det är 2 i natt på fredag och så startar det upp igen imorgon klockan 12 och hellre gående då också. Här är alltså mycket rockmusik i Malakoff din helga här. Akkurat nu nere i centrum är det en konsert som heter Lutta NRK Sognafjorden så har den. Och den går nummer 11:01 på fredagen. Nu har jag bevägt mig gött in i området här och det är ju stilt och fredligt ändå. Jag är på att rigga massa på så kämpescenen. Nu jag ser att den huvudscenen är ju större i fjol och den andra scenen är lite mindre då. Men inte stemodade för sig sånt. Det är fint att spela det. Och det så den scenen det är alltså i Amfie. Där så vi vet att det har haft lite skådespelare. Så är Anja kvart uppeid bort i Malakoff-området här. Och så är selvfölgelig i scenen där de plejer värre. Marka bär pregater har varit bort tidigare i veckan. Traktorspor är väldigt synlig och här har säkert varit lite skett och bort tidigare i veckan här då det höljer ner så värst. Men nu går det med sandala. Faktiskt skött att gå i området här men det tränger dessa timmarna nog till att törka upp fram till det stora inrycket kommer utöver dagen in i Malakoff-området här. Alla redor är öppna, sa de. Nu kan jag prata med. Tidig idag klockan 10 så var det långa köer framför Malakoff här så ville ha både biljetter till in på området här och inte minst campingen. För campingplatsen den är borta otroligt populär och många stimlar till den och vi har sig en plats så du kan sitta och kosa sig för att gå ner i själva festivalområdet. Festivalområdet har varit ute vidare ett kvart och det röker ganska vitt nu. Långt upp i ån här som vi säger upp och där du kämpa och så det är ett stort område. Allt borta är vallar om det inte är nu till rockfestivalen Malakoff. Det var en liten situationsrapport på ganska stilt och fredligt festivalområde. Nu klockan 10:10 på fredag.

0: un rod de rore gorin och på Mollaco förstår mig inte är vakt du i ren hundajde vaktlejer till och med du är det tidigt ute i år.
1: Ja, väldigt bra. Folk är uppe tidigt och klar för rockehelg.
0: Det var lite tankarna dock också, det ska komma lite tidigare på området, var inte det?
1: Ja, det är väldigt grejt att alla får ordna sig plats på camping och plats på att få armband på händer, så går det lättare både in och ut av området.
0: Vet du om det väntar i stor inryck? Har det några följare ute?
1: Ja, alltså vi hoppas nog att komma lika högt som i fjol med 11 000, men... Jag har nog tro på mer, så vi får se.
0: Så du har tro på mer, ja?
1: Må jag ha tro, ja. Det är viktigt.
0: Ja, men nu gick det in i åker förbi, du såg det hade pass med sig allt möjligt.
1: Ja, hvis jag inte har pass så får jag i alla fall köpt. För vi är som sagt tidigt ute, det öppnar inte området för klockan 5, så det lovar bra det här.
0: Du, hur strängt är det här? Det går en del sådana frivilliga vakter, men det lägger väl in ett sällskap och så tar sig av det mesta.
1: Ja, det kommer professionella vakter från Bergen. Det kommer lite senare idag och vi vill vara både på campen och inne på området här. I tillägg så vill ju politiet vara här och patrullera.
0: Och Irene, är hon som fast i inventaren och hjälper till när det är Malakoff?
1: Ja, sista, det är väl fjärde året nu tror jag. Och jag kommer hem för att bo inte här längre, så jag kommer hem till Malakoff.
0: Ja, kan du bo här då?
1: Jag bor på Sofimyr.
0: Ja, är det känt det med...

ska jag köpa kund stripa i flyget som jag nämnde i stan. Då ska jag köra om jag kan ta mig en turbo till gatan. Nere i gatan här och här är det massa fullt, så jag kommer vid det fjärna, så här är vi rockkonserten till Lutt. NRK Sångerbroran går i bakgrunden här. Det har nu direkt sändning. Så jag går framöver till klockan 1. Klockan är 11:30, så jag var lite fel ute och så på klockan i stad. Då sa hon var lite över 12, och var hon lite över 11 värt i följeliv. Så jag hade tyckat fått med och ge mig. Jag säger att hon är så dit som är nu. Och här är de tänkta värre på det här lördagarna nu. Det är sommar shopping bite. Då var det fullt av folk också. Det är så nu också, och kanske ändå mer. Folk går åt och fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff tepp. Paraplyer släpper jag köpa i år, t-shirt och allt sånt, så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Antivar.

0: stressat och framme, du och jag ser att du har travlat med ordnaren i vecka. Har du fått tidigt det här på en minut med vägare?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt. Alltså. Det betyder så oändligt mycket. Du ser nu i Eidsgata här, folk går ut och kosar sig och många köper nytt biljett nu idag för att de ser det blir fint väder och så på festivalen och inte minst för Eid. Så är det väldigt flott att kunna visa sig framför oss i allra bästa sida.
0: Det jag lurer på, när folk som bor lite långt veckor för att ha sett förmedlingarna har inte alltid stämt. De har också ringt och spurt vad egentligen vad de har i Rofjord.
1: Nej, faktiskt inte. Nettet vet du, det är så pass bra nu att folk går in på yr.no och kikar och där får du prognoser på kvar timme. Så jag tror folk är väldigt uppdaterat. Så det är andra typer av spörsmål om festivalkamp och biljetter hit och dit och allt möjligt annat.
0: Förhållsaljare, var det så normalt?
1: Ja, förhållsaljare är väldigt gott. Så vi ligger gott i rute, så jag är inte bekymrad för att folk inte ska komma. Så det är nog mer det att ha ett apparat som kan ta emot dig.
0: Nå här vet du, samarbetet med NRK Lyttkonserten är gott igång bak här.
1: Ja, det fungerar ju kämpebra. Det är massa folk och väldigt, väldigt varierat musik idag. Vi hade nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band och så det blir väldigt flott. Det vill nog toppa sig nu rätt för ett när Pink Robots går på scenen som är liksom den stora pop-hältan i år.
0: Kan göra festivalcheferna hela igång kommer lära sig lite tillbaka eller må du ha överuppsynet likväl?
1: Det blir faktiskt till att den är väldigt på hugget hela tiden, så lite kvile blir det nog, men det är alltid små ting hela tiden. Sånn som nu, som jag springer och går och fixar några armband. Och... Så... Men det går så till.
0: Ja, då ska jag inte häfta dig för mycket, du tränger den tiden du har till rådighet, förstår jag.
1: Ja, vi är det, så nu ska vi bara jobba på så vi blir klara nu till festivalstart. Det är faktiskt inte mer än 5,5 timme till.
0: Går fort tid då.
1: Gå och stäcka fort.
0: Ha det. Det sa han Antiba för han snurde sig upp på hällen och försvann bakom kulturhuset gamla banken och hämtade några anvindar med det fyra som folk vill ha. Det var en liten rapport därifrån då som festivalchef Antiba Naustad. Ja, då går jag ner i gatan här så ser jag en så äldre kars jag känner sig med både i opera och allt möjligt. Anders Norberg, är du med på att hjälpa till här och?
2: Nej, inte idag. Men imorgon ska jag vara med.
0: Är du vakt?
2: Nej, jag är i maten. Och serveringen.
0: Du var med oss. Jag sa att prestationen startade helt det här kvart år.
2: Ja, jag tror det kanske var ett år jag inte var med. Det husker jag inte, men jag stort sett har varit med.
0: Jag ser dig på väg bort ifrån konserten bakom. Var det för högt?
2: Nej då, jag ska bort och höra mig. De är färdiga med briller som jag ska få idag. Och det ska vi höra att de får nu.
0: Ska du gå utom du är vakt och ska du stå här ikväll?
2: Nej, det tvivlar jag starkt på. Nej, jag hörde det så gott på verandan hemma. Det passligt för oss gamla att sitta på verandan hemma när det spelade i Malakoff.
0: Det är väl inte egentligen sån musik du lika heller, ska du vara helt ärlig.
2: Jag liker mycket musik. Och dem som var i stan har varit väldigt imponerade över en gitarrduo till slut på förra i band som var. De var väldigt god.
0: Är både du och kärringen med på det här och hjälper till?
2: Ja, det är vi. Hon står här borte.
0: Och sommaren går lite i det här?
2: Ja, till detta och... Ja, vi är med på det som är
0: så. Och så går det slag i slag med opröving lite här och framför husen.
2: Ja då, det är det.
0: Ja. Du får bara kosa dig.
2: Ja, det ska jag göra.
0: Det är så var Anders Norberg. Han är stort sett med på allt. Känn och är kvart. Jag har några jenter från Målaj här som står vid sidan av scenen att det är lutt här. Och har du fått med dig resten av kjettet nu?
3: Nej, tack att du kom nettopp. Eller vi två kom nettopp.
0: Ja, du sa du hade spelat, du?
3: Ja, jag har spelat.
0: Vad kan du heta?
3: Jag heter Linn Haugarde.
0: Alltså, du är sån sangfugl, du då?
3: Ja, man kan kanske kalla det.
0: Ja, ska det vara på hela festivalen nu då?
3: Ja.
0: Är det käckt?
3: Ja.
0: Vad kostar det stora?
3: Jonorav Nilsen-gängen.
4: Yeah.
0: Kan det vara?
3: Ja, kanske. Det tänker jag.
0: Ken?
3: Jonorav Nilsen-gängen.
0: Jonorav Nilsen och gängen?
3: Ja. Ja, och men... Susanne Sundfør.
4: Ja,
3: hon är flink.
0: Och då Pink Robot ska spela här då?
3: Ja, det är coola jag.
0: Likar inte det stilen eller är det så gärna till det här?
3: Stilen är allra bäst.
0: Ja, kan det vara fel då?
3: Nej, ingenting. Det är fel. Pink Robot är jättebra.
0: Och vad låter då?
3: Super, fantastiskt!
0: Ja, nu vänder jag. Nu går det på igen. Ska vi vara fram och digga nu då?
3: Ja, det ska vi göra.
0: Ja, nu färre fram och ska till och digga här. litt bak I I veggen her, det står Jon Mathias Skarli, her står du og koser deg Står du og koser deg med musikken?
4: Ja, jeg gjør det
0: Men du var på noe større tidligere I sommer, men du fortelle litt om det, for du sånn Creedence-fan
4: Dårlig, hvor fag det, vet
0: du? Hva det var her?
4: Og I Bergen
0: det stort?
4: Det kjempestort
0: Hvor mange ganger har du sett deg live?
4: Tre
0: Men det bare, det et eventyr det også
4: Fantastisk flott Det det
0: ja. Skal du på stå I kveld og I morgen?
4: Ja, faktisk da kjøper festivalbilettet
0: Så du en sånn festival elsker du?
4: Ja, grunnen ikke, men det jo artig å se når det skjer noe
0: Ja Og så kom dette fantastiske veier da
4: Det ikke det vanlige der da
0: det du som skrev et resept på dette veier?
4: Det nok det du
0: Så det kan du?
4: Ja, ja, ja
0: Du, hva så det musikk fra 50 år oppover til her I kveld?
4: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
0: Kan du skal gå, det bare spennende jeg skal få med deg?
4: Det jo det, altså. Det mye nye navn, så vi får høre hva det for noe. Ja. Det litt spennende, da.
0: Ja, det blir det. Det mange på vår alder, eller din alder som går?
4: Nei, det vet jeg ikke.
0: Har ikke vært før, da?
4: Jeg har stort sett jobbet de andre årene. Og frivillig.
0: Ja. I år det ufrivillig.
4: I år det ufrivillig.
0: Så du har vært med henne og hjelpt deg, altså?
4: Ja, det har jeg.
0: Ja. Ja, men det bra. Han har vært lotøk. Det spesielt stil, og han godt god å kjenne igjen, på en måte.
4: Ja, det det. Det jo ganske typisk han, da.
0: Ja. Han har vært I Liverpool, vet du, og lært seg opp.
4: Ja, det?
0: Ja.
4: Ja, vel.
0: Ja, det har han lært, ikke
4: jeg. Ja, ja, men da kan han det, da.
0: Og så får vi en oppførgruppe til sluttet, da. Pink Robert. Pink Robert.
4: Ja. Det jo selge, vet du. Jeg jobber jo lenge selge. Jeg kjenner jo mange av de som spiller der, da.
0: Jeg gikk ned kort til bukser, og du var der, du tenkte.
4: Ja, det var det de gjorde.
0: Kanskje blei, jo.
4: Kanskje det.
0: Jeg har fått en god start, da.
4: Jeg har jo det.
0: Ja, nå må du klappe. Jeg gjorde Mathias Garli, jeg står her og koser. Jamen, sant, for at det hette og gøtt å du bakke her.
4: Ja, flott. Nydelig.
0: Vi står rett framfor handelsløyet på Eide og Savirkeløyet, og lyden slår litt at du fram I veggene her, men ok, det går.
4: Vi får ta med oss det. Det jo ikke laget til en konsertlokal, dette her, da.
0: Nei. Og så det jo gratis konsert, på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
4: Det jo det. Det jo fantastisk flott. Det jo kjekt at folk kommer og ser på, da. Få høre.
0: Ja, da skal vi... Takk for praten.
4: Ja.
0: Det var Jon Mathias Garli. Nå spiller det fra scenen over Lundsen med Ben. Jeg har trakt bort på Moen gården. Her det litt fredeligere. Jeg har sett en par kar og roet den helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
5: Stilt og fredelig.
0: Ja. Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
5: Ja, det første var bra.
0: Ja, og så?
5: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss tilbake.
0: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå det rocken. Hva du liker best? Det noe midt I miljø, eller?
5: Country.
0: Country? Det blir midt I miljø, det?
5: Ja, det blir midt I miljø.
0: Så du ikke en av deg som går på rockfestival, da?
5: Nei, det får greie seg nå, midt på dag.
0: Ja, så du vet ikke bort igjen når Pink Robots blir disse ut av selgene, da blir det skikkelig...
5: Kanskje.
0: Da må vi være rein I øret, for da forsvinner ærevøksen I alt ned på kant.
5: Ja, vi får, jeg får fare hjem og hente ørselvermer.
0: Da går det akkurat. Ja. Men du med noe på fjellet nå? Har ikke du vært opp, kanskje du kunne hørt det på toppen av hytta di?
5: Ja, vi hører det godt oppe på setra.
0: Gjør det det?
5: Ja.
0: Ja, men fortell hva du har setra, så folk vet hva vi snakker om.
5: Det på Alsåk I setra.
0: Ja, hvor høyt opp det?
5: Det ligger akkurat på 400 meter.
0: Ja, og I luftlinje så det vel noen kilometer?
5: Ja, det blir jo det herifra, da.
0: Så du kan sitte der oppe og nyte rockekonsert hvis det blir fint vær I kveld, da?
5: Te og med meg glas igjen, altså, så hører vi det godt.
0: Sier du det?
5: Ja.
0: Du heller det med høy, da?
5: ja. ja. Ved lyden slær opp, da, så...
0: Kåre Abrek, du sånn rockmann, eller du country, du også?
6: Nei, jeg vel alt mulig. Alt etende.
0: Jeg ser du har fått på deg en sånn Malakoff-t-skjorte. Du med å hjelpe til, kanskje?
6: Ja, jeg skal være vakt på lørdag. Så skal jeg nå kjøre til Måløy med buss I tre tider.
0: Så det går sånn hjem for en 50-lapp?
6: Hjem for en 50-lapp, ja.
0: Ja, så du har sett av litt tid til å hjelpe til på dette her?
6: Ja, det stod det å vise at jeg trengte litt folk, så da melder vi oss på.
0: Så du kom inn på slutten, du da?
6: Ja, en vek siden.
0: Musikken er ikke det viktigste for deg, da?
6: Ja, musikken er veldig bra, men det er jo stemninger rundt og veldig heldig med veier, så i dag gjorde det veldig, veldig bra.
0: Ja, hva har jeg gjort for å få sånt vær? Du, Mikaelsen, du pleier jo å ha svart på alt. Har du svart på det?
5: Ja, vi har jo våre kontakter her oppe, da, så vi kan ordne det meste.
0: Går det om deg, altså?
5: Ja.
0: Det er det, ja. Nå har jeg vært vekk hele denne veka. Har det vært like dårlig veier her som det har vært andreplass i Norge?
5: Mykje verre. Mykje verre. Nei, men nå... Det er ikke jeg som har hatt vakta tidligere i veka, da, så jeg har ikke hatt noe med å ha gjort.
0: Nei. Nei, men det får sikkert å kode. Nå var det stilt akkurat, så nå gikk det faktisk an å høre en fornuftig samtale.
6: Ja, det er bra nå. Håper det blir sånn resten av helgen også.
0: Ja, det høres bra ut da, for takk for praten, Kara.
5: Selv takk.

0: Vi har sett lite tätt där. Kan du flytta här? Kan du känna dig då?
1: Jölster och Förde.
0: Jölster och Förde. Går det bra ihop?
1: Ja. Visst fan gör det.
2: Det
0: är så kan ni ge på mig då här.
2: Nej, vi driver och monterar talt. Det är vanskelig att få den in i hålar.
0: Ja, men du har 2 damer med den. Då skulle det gå.
2: Ja, det blir verkligen det.
0: Är det vanskelig att få upp då?
2: Nej, men det tar lite tid.
0: Kan alle 3 in i det här stora tältet?
2: Ja, jag har eget tält. Men ska hjälpa dig med att få det upp mot det.
0: Ja. Jag ser ju lovande ut ännu.
2: Ha?
0: Jag ser ju lovande ut.
2: Det är så lovande ut, ja.
0: Ja. Så nu är det tält.
2: Nu är vi tält.
0: Nu är det tält. Jag tror det var du som gjorde utslag,
1: ja. Oh, ja, visst. Ja, det hade sig grann utan mig.
0: Är det, snackar vi om vassenden eller tjej eller ordal eller?
1: Det var sanden. Det är den rätta sidan.
0: Mallakoff, är det något som du må på?
1: Inte må, men vill och bör.
0: Har du varit i några?
1: Nej, jag har inte det. Jag har inte haft anledning. När jag jobbar turnus är det vanskligt att få det till. Men i år klaffar det. Ändelig.
0: Kan du komma här och säga, är så kolossalt med tält allerede tidigt på fredag?
1: Ja, det är bra tilltak, folkens. Gott att samla lokalbefolkningen till en sån bra tilltak.
0: Du, är det liv utenom och sånt? Är det inte själva festivalen, musiken du reiser för?
1: Jo, lite begge delar. Det har ju fått otroligt bra artister. Jag vill bara säga, det är det som gör massa utslag, men också folk, absolut.
0: Många ungdomar från Jölster säger.
1: Ja, det är många jölstringar här i år. Det är flott. Vi likar det.
0: Ja, nu får du hjälpa en från fördelen att sätta upp tältet. Det ser mörkt ut. Han får inte en stund en gång.
1: Uff, nej, det är snack om 10 tommel att det här, tror jag. Men...
0: Är det 2 jenter som ska ligga dit då?
1: Det är 2 jenter.
2: På en gång.
1: Ja, på en gång.
0: Ja. Det ser ut så... Kan du... hon är hit av mig kommer ifrån här så hjälper att sätta upp tältet.
1: Byxta,
0: så det är skicklig... fargerik fälleskap, höll du inte på sig?
1: Ja.
0: Räknar ni med? Räknar ni med på besök här i natt? Är det inte särskilt plats till det?
3: Nej, då vi klarar oss fint alene vi.
0: Ja, det är det?
3: Ja. Vi trenger inte någon andra.
0: Du, rockfestival. Första gång för dig?
3: Ja. Faktiskt.
0: Uansett, du har inte rejst någon plats?
3: Nej.
0: Det kan ta musik du likar då?
3: Sivert Høyem. Stort sett.
0: Så du kommer för han, du?
3: Nej, jag kommer bara för öl och god stämning av sig själv.
0: Ja. Det får kosa dig på dig.
3: Det ska vi göra.
0: Nu ska jag inte förstyrra dig, för det ser ut som att jag all den klöck jag kan ha för att få upp lite där tältet sett. Så jag ska träcka mig lite veck här och området på Mallakoffa nu har varit utvidat. Det måste gå helt ner till Sörgande mor och helt upp till bakeri och ovanför. Och stort sett alla flater som är lediga i Mallakoffa-området är nu campingplats. Väldigt flott. Kolossalt med småtält runt omkring. Det är omtrent som att vara på campingtur då på 60- och 70-talet. Det huskar vi till tält. Och nu är det på väg lite in igen. Ungdomen är lika gott att ligga i tält och pröva att få upp tält. Här är 2 karer till som plagar mig att få upp tältet. Går det grejt?
4: Ja. Det går väldigt flott.
0: Kan det komma ifrån då?
4: Jölster.
0: Har du funnit en god plats nu då?
4: Ja, tror du nog. Det finns. Så länge det inte regnar.
0: Ja, det blir inte något regn här nu.
4: Nej, det får hoppa då.
0: Jölster, jag har några jenter snackade med också. Kopplar Jölster här borta. Det är stor indryck från Jölster.
4: Ja, kan du gått ändå.
0: Ja, det ser ut så. Jag tror inte jag ska hjälpa dig. Jag tror inte jag klarar det utmärket själv. Det blir väl inte så mycket serving och brukt likaväl kanske.
4: Nej, det är väl mest därför att ha en plats att sitta.
0: Ha en plats att sitta för sig. Det som ska inte ha kast.
4: Ja.
0: Ja, där träffar spikare på höjden. Då är vi 2 veckor för det. Det var nog på Jölster att prata med det. Och ja, det är helt otroligt. Klockan är 2 här på fredag och så mycket folk allerede på tältet. Det är 3 timmar till hela bjärnen. Vi är på Mallakoff Rockfestival uppe på campingplatsen. Här är det gedigen madrassa för uppläsa.
5: Sverige.
0: Du ska ligga där.
5: Det stämmer.
0: Jag kan kämma dig från.
5: Jag kämmer från Måløy.
0: Så du är sån en stor blåsare då som ska ta dig av i luften här.
5: Stor blåsare, stämmer. Champagne och dubbelsäng.
0: Du är det mycket ungdom från Måløy?
5: Sitt nå hel gjengen. Största tältene på campen.
0: Ja. Ja, det här är topp.
5: Det är svärt.
0: Och där ska du ligga la med.
5: La med han Hans och han Grete. Jag blir svärt då.
0: Ja.
5: Det blir det.
0: Det ser veldig bra ut. Koser dere nå? Kosfaktoren er høy her nå.
5: Ja, du ser meg selv. Sola står på topp og... Ja, det er fint.
0: Dette har ikke det målet.
5: Nei, det kaller jeg målet i dag. Det skal jeg gjerne innrømme.
0: Det er et sånt område. Så det er et fantastisk område til Malakoff.
5: Det har ikke vi, dessverre. Det har vi faktisk ikke.
0: Malakoff Rockfestival, er det nytt for deg?
5: Nei, absolutt ikke. Det er hvert år.
0: Du er inventar å ta bli, da?
5: Det er fast inventar. Møblemang.
0: Billetten var tidlig kjøpt, da?
5: Det var tidlig. Ja, tidlig. Det var onsdag, det, faktisk. Men fikk noen billett, så jeg er godt fornøyd.
0: Ville du se annen veier før du bestemte dere helt, da, eller?
5: Nei. Altid i Malakoff. Ja. Det er det. Siste festen i sommeren.
0: Ja. Det har ikke vært så trivelig hvis det er pøst ned som det gjorde tidligere i veka.
5: Ja, det er sant. Det har ikke vært sommer i år, det. Før nå. Eid i syden er nå.
0: Ja.
5: Det er det.
0: Har du bra ut?
5: Yes.
0: Ja, for det er bare å ha det trivelig her.
5: Det skal vi gjøre.
0: Det var ikke en gjeng, du har pratet om en kar uten Måløy som representerte en gjeng uten Måløy. Sier du sånn? Nå skal vi gå bort til disse vakter og høre hvor mye folk er det som begynner å komme inn på campingplassen her ved hvert, eller begynner å bli fullt eller ikke fullt, eller mye plasser er ledige. Så må vi gå bakom litt her. Her settes det opp helt. Ja, Hause, du er med i vaktstyrken her. Er det begynner å bli temmelig fullt på campingplassen?
6: Det begynner å bli bra med folk allerede, altså. Nå tror jeg det ikke blir så mange som får slippe inn i morgen, kanskje.
0: Nå har de utvidet området kraftig, altså.
6: Nå er det blitt så stort så er det plass til. Vi har vel ikke noen utvidelsemuligheter i år, i alle fall, sånn som vi hadde i fjor. Men det er jo utrolig hvor fint vi klarer å få det til når vi bestiller fint vær etter dagen. Så dette her, nei, vi bare kan område dette her.
0: Jeg sa det i stedet, de trengs å være tilbake på 60- og 70-årene på campingplassene før du ser små teltene igjen.
6: Ja, det er utrolig kjekt å se hvor de koser seg i fine været. Dette blir en kjempehelg.
0: Du, er det strengt vakthold her på campingplassen?
6: Ja, det er det. Her blir gående folk rundt og passer på at det foregår seg i rette former. Og det skal bli en kjekke helg der folk har i moro, ikke noe slags helstøy, sånn som det var i fjor.
0: Kan det stort sett ta med seg inn disse lovlige alkohol, det som er lov å drikke?
6: Det kan de på campen her. Det er lovlig omsette varer lov å ta med seg inn her.
0: Så det kan ikke gå dritende fulle ut her for å skape fest, for eksempel?
6: Nei, altså det er klart det begrenser seg selv i forhold til inntaket. Så er en overstadig beruset, så litt en finner seg en plass og sover det ut.
0: Så du er liksom borte, jeg husker du var i fjor med på det her på campingen, og det er liksom det som er borte området ditt da?
6: Ja, jeg er sett som leder i fotballgruppa, og det er fotballgruppa som styrer med dette her, så her har jeg vel... Lytter jeg vel bare innfinne meg med å være, men dette her synes jeg er kjempemoro å få være med på.
0: Så det er fotballgruppa i Eid, da har de kraftig med inntekter på det her da?
6: Vi har sett igjen med en bra slump med penger, det gjør vi, men det er klart at vi setter igjen med alt. Det er Malakoff som festivalen som eier campen også, så dette her er nok en litt deling mellom oss og deg.
0: Hva har det kostet å sette opp et rimelig stort telt i to dager?
6: Det koster 250 kroner.
0: Er det uansett
6: det? Nei, det er litt feil, fordi at det koster ikke på teltet, det koster per person. Så vi ønsker jo å ha telt med flest mulig personer inne i vi. Så det er nok... Nei, teltet koster ikke noe, det er per person.
0: Ja, det ordner seg vel opp på natta med litt ekstra personer, men det er veldig strengt det jo. Men det har lov å flytte seg mye telt da.
6: Ja, nei, det skal ikke vi blande oss opp i.
0: Er det noen som prøver å komme inn da, sånn at vi ikke har noe her å gjøre?
6: Det er klart at det er ikke så veldig mye av det, men vi har nok et veldig strengt vakthold rundt omkring med gjerdet for å se at det ikke er noen som prøver å bryte seg inn.
0: Går det i styrken rundt å plukke tomgods og natta?
6: Det gjør vi. Vi samler inn tomgods og prøver å holde det ryddig sånn at det skal være koselig å være.
0: Jeg kan fortelle deg at det er oppsett lys, og det går faktisk sånn å være i mørkene også. Det er sikkert veldig trivelig å se noe lyset kommer på når det skummer en gutt på kvelden.
6: Jeg var bortom her i går kveld, og jeg synes det er rent rett stilig hele området med alle disse her små lysene som henger både på hovedområdet og her på campen. Jeg synes det er et kjempeflott festivalområde, altså. Ikke maten i landet, for å si det rett ut.
0: Er det rart at det her var militærlær en gang i tiden, egentlig?
6: Nei, jeg tror de fleste av de militære har likt seg her også. Jeg kan ikke skjønne noe annet, i alle fall.
0: Ja, det er jo som laget for å ha telt.
6: Ja. Nei, det er og grusbaner til campingvognet. Nei, det er et kjempeområde, altså. Vi kunne ikke ha funnet noe bedre.
0: Og så nær til selve det skjer.
6: alt på en plass. Det er jo helt kjempebra. Nei, det er veldig bra. Nå har vi forbedret det i forhold til inngangene i år i forhold til det var i fjor. Da var det litt for mye krinkelkroker, fordi vi måtte utvide og ikke hadde helt rette planen når vi kom i mål. Men i år så er det inngang ved siden av hovedinngangen, og det er... Nei, det kan ikke få blitt bedre, spør du meg.
0: Det er en læringsprosess for dere som styrer med det også.
6: Ja, det er klart fotballgruppa helt på med dette her i det fjerde året, tenker jeg. Så det er klart, her har vi lært mens vi gikk også, det er ikke tvil om. Men til hvert nå så begynner det å bli bra strigla, og ting kommer på plass før vi er i gang.
0: Første året var det bare Henje Bogeskyter Arena som var i bruk nesten?
6: Første året tror jeg det var 200-300 mennesker på campen. I fjor var det vel inne 2500.
0: Og i år er det plass til fire?
6: I år har vi i alle fall plass til en plass mellom 3 og 4, da, for å si det sånn. Ja.
0: Åh, kjenn hva heter
6: det? Det er så flott å få lov å være her i det hele tatt. Det er, og du vet, Nordfjord med i sol vil ikke bytte for noen plass i hele verden.
0: Har du knepet deg i armen når du ser på veier? Hva det har vært?
6: Ja, jeg var ute og jobbet på onsdag og med kjøre med Nordrik-bil og var ute og leverte, og jeg var våt 20 ganger. Jeg tenkte, dette her kommer til å ende med forferdelse. Og så ser vi hva vi vakna opp til i dag, at det er nesten sånn at den måtte knipe seg i armen. Det er Malakoff-veier.
0: Er det sånn som det som styrer meg, at jeg blir sjukelig opptatt av veier nesten disse vekene før?
6: Ja, det er helt klart at yr og storm og pent.no blir sjekket hyppig for å se hva som er i vente, så det er klart, dette her blir en suksess på grunn av veire, og ikke på grunn av bare veire, selvfølgelig har arrangementet alt det betyr, men med regn her nå så ville dette blitt et helt arrangement, det er ikke tvil.
0: Da har jeg fått, for å si det sånn, så da har jeg fått skjete her.
6: Jeg tror ikke tenke det en gang. Jeg, for å si det sånn, jeg var inn på countryfestivalen på Breim i forrige helg, og det gikk jo for så vidt greit, for det var ikke det tunge regnet da, men allikevel ned på flaken og ned der framfor scenen, det var... Ja, jeg offret et par sko, for de gikk alldeles opp i limen, ja, etterpå. Så dette her, det kunne ikke vi ha klart å få til bedre.
0: Nå skal vi slutte å tenke negativt. Nå er det positivt. Hele helgen til alt er slutt.
6: Det er ikke en negativ tanke i mine fibra i alle fall.
0: Det sa Hans Ole Haus, og takk for praten.
6: Selv takk.

0: Já, HPV. Her står du í sólinn og brennir þig.
1: Já. Steikja den sett, men flott.
0: Hvor gjør man nå?
1: Nå er det for å gjøre klart inngangene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rød løper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønne. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Jeg skal være på vakt.
3: Jeg skal vakt, ja.
4: Jeg trenger ikke
0: overalt. Få deg utlevert. Fan, disse er på vakt.
4: Ja, du...
0: Er du overalt, du?
1: Jeg overalt.
0: Ja.
4: Labber kan kjemme seg. Hæ? Det var
1: sånne labber
4: du får.
0: Det er sånn, nå har du fått på seg. Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast litt av det her.
1: Ringmerkte nå. Vi var et ringmerkte nå.
0: Vi skal se om du kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Kan vi i vekken da?
0: Du er med og hjelper til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelter du tar deg av i år også?
1: Ja, det er det. Jeg går land og disse hinekarene, vi kaver på med kloak og sperringer og styr og ståk.
0: Ja, det er disse som har dere all driten her altså.
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er jo Åland som er sjef for den. Å, unnskyld, det er jo Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers, har det vært noen situasjoner her så året har vært med, noe sånn oppførte seg fint?
1: Ja, det har gått stort sett flott hvert år. En og annen skoddebjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må jeg. Den går, unngår ikke det.
5: Thank you.
6: Ja.
0: Men når Gunn heller...
1: Ja, hun får henne på kneet, hun.
0: Ja, det er
1: hun. Ja, nå har det vært merkt også, ringmerkte.
0: Ja.
1: Neida, så det går fint. Så vi skal hjem snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen.
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du er med på alt.
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stavordne meg her, det skal jo være sånn maraton også i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke det skulle bli våte på føtter som springer da.
0: Er det skadelig å bli våte på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har slet veien der, så at de skal kunne springe noenlunde godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp ordnet de.
0: Ja. Ja. Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band da. Og merker disse her som er å hjelpe til. Og der ble det...
2: Ja, men Gud, det tenkte jeg... Ja, men jeg må snakke
7: med. Ja, det er en Gunn Guddal vi har her.
0: Det var en som får klemre litt, men det gjør ikke så mye. Det tåler litt nå når det skal være vakt her på... Malakoffen.
7: Dette tok vi med for her, hvor hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt 6:50 fredagskvelden. Det har gått noen timer siden sist jeg lagde rapport for denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsiden av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og her kan folk gå inn på tide her og komme seg inn på området her og kjøpe billetter. Og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils-Anders Sørland, er det rolig så langt?
8: Ja, det er bare kos.
0: Ja.
8: Ja,
0: du var ansvaret mot sjøpromenaden her.
8: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Som du ser her i Norge, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
8: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, stått i kø helt åpne i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder din valg, for at det har fått så godt rykte at et godt rykte er godt å ha?
8: Ja, evig eies kun et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
8: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengige, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du som vaktsjef ute her, eller?
8: Jeg har vært vaktsjef ute. Jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
8: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, men du må inn og få noe med deg litt, vel?
8: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, og det er jo det som er kjekt.
0: Ja, tunge bassen, du kjenner liksom her hva det er.
8: Ja, da, jeg liker det.
0: Det är saker det. Hur många har de svar för då?
8: Nej, vi har, det är ju minst vakter ute i år. För det är så mycket större område inne. Men vi har väl en vi är väl en 40 vakter totalt sett ute. Tänk jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt.
8: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra. Och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Och, ja.
0: Ungdomen, han förändrar sig. Vi var unga och uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde.
8: Tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Var du snilla nu?
8: Ja, nej men där, ungdomen är utrolig, jag syns du, ungdomen är utrolig bra, ikk?
0: Ja.
8: Ja. Tänk på hva Folkehavs er samlast og hvor lite som skjer.
0: Tänk å samle en sånn arrangement. Hvis sånn en bygdekonflikt skal være, men det er ikke noe liksom.
8: Nei, men det er viktig å legge det fra seg av og til også. Ja.
0: Ja, da får du bare stå på her du utover kvelden.
8: Hjertelig takk, vi koser oss.
0: Ja, det ble vært til det også.
8: Det ble vært, men det var bestilt, så det visste vi.
0: Så damene dine setter seg ned bare etter her, og det er jo en som setter seg ned og potter seg, er det betasuppa?
3: Betasuppa, ja.
0: Hva er du frivillig heter da?
3: Elsis er Brobakken.
0: Ja, utenbrytja.
3: Ja, det er min her for å være med. Kjempe kjekt.
0: Ja, jobber du her på et eller annet? Okay?
3: Nei da, jobber på brytja.
0: Så du har meldt deg bare til tjeneste?
3: Ja, har jeg.
0: Hvert år?
3: Nei, det er første gang. Jeg er til opplæring.
0: Jeg er ikke nok sammen også på deg.
3: Nei. Det er bare i år.
0: Får du være inne og se på, eller?
3: Nei, jeg skal være her ute og være vakt.
0: Hver dag?
3: Nei, i morgen skal jeg være med inne.
0: Ja, du har Sivert Høyheim deg ute i morgen da.
3: Ja, helt korrekt.
0: Det tenkte jeg meg. Han har sexy stemme, du.
3: Ja.
0: Han er vel den norske, bestlige, mannlige synger som jeg ser det på.
3: Det, helt enig.
0: Hvis jeg nå forstyrrer deg mer, så blir det superkaldt.
3: Ja. Nå må jeg et litt mer.
0: Du må et litt mer. Nå får du ha det trevelig hvis det mulig. Det helt sikkert. Det så fint vær.
3: Veldig mulig.
0: Kom fine vær ute etter på brudja og
3: innom. Ja, jeg tok det med.
0: La meg bli det taus.
3: Ja, helt sant.
0: Ja. Det er mange som har vakt. Her er jo det jeg har sett før. Du heter Hatle Nes eller noe sånt.
5: Nei, jeg heter Sørland.
0: Ja, og få navnet ditt.
5: Anne-Marie.
0: Anne-Marie Sørland. Er det helt vanlig hvert år for deg?
5: Ja, ikke i fjor, for da jobber jeg.
0: Ja. Malakoff er sant når det gjelder deg.
5: Ja, det synes jeg er greit å stille opp når de arrangerer noe.
0: Har du noen ungdommer som er på festen?
5: Ja, det har jeg også. Ja. Men de styrer seg selv.
0: De er så gamle.
5: De passer på andre.
0: Ja.
5: Ja, han må høre musikk om ikke han, ja. Gå her og få høre musikk, og så hjelper det med tiltak, så jeg kanskje kan ha det flere ord.
0: Hva er det å dra en sånn jækla dugnas ut her i lag? Er det bedre å regne på etter hvert?
5: Nei, det tror ikke jeg. Det er enkle vakter, det er greit å være her. Ingen problem.
0: Ja, hva er det? Nå er du sted her, er det noen spørsmål som kommer?
5: Ja, de spør om hva campingen er. Folk er veldig greie når de spør hva campingen er, og vi tilviser det. Det er helt greit. Det er veldig hyggelige ungdommer vi treffer. Veldig kjekke ungdom.
0: Høflige, sånn som vi var.
5: Ja, ikke minst det.
0: Helt sikkert. Ja, men da får du kose deg på vakten, ja.
5: Du eter vi og koser oss.
0: Det var kald og suppen av de også.
5: Neida, det går greit. Hun heldig seg varmest
0: ute.
5: Ja, kjempegod.
0: Ja.
5: Maten og servicen er kjempebra her.
0: Ja, uten mat og drikke så duger ikke det, vet du.
5: Nei, det er sant.
0: Jeg kommer faktisk nok som er på vei ut av området her. Vi må snakke om noen jenter. Skal de gå allerede? Dette her er lokalradioen. Er det noen ikke likt inn i noe, eller?
6: Nei, da, vi skulle bare gå en tur.
0: Kvile her og litt?
6: Ja.
0: Det er ikke jeg, det er jente, det.
6: Jo, jeg bor her, jeg.
0: Du også?
6: Ja.
0: Er det en happening, din hele happy?
6: Ja, det er det. Ja, det er en store happening.
0: Fortell hvor lenge det har gledt dere, da.
6: Siden i fjor, når det sluttet.
0: Ja. Er det noen de venter på det som regel har sett seg ut en favoritt, er det det?
6: Big Bang kanskje i morgen, tror jeg.
0: Er ikke det i natt deg da?
6: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå tok jeg det på fersken her. Han er Sivert Høyheim da?
6: Jo.
0: Høy og mørk da?
6: Ja.
0: Mykje hår har han ikke han er.
6: Ja.
0: Nei, han har klippet seg ned for anledningen.
6: Ja, ok.
0: Men da får det kose dere.
6: Takk.
0: Ja, ungdommen, de er sånn som vi var på fest. Vi sprang ut og inn hele tiden. Så det har ikke forandret seg. Jeg færre en bil du tok. Heiser med folk, sier de. Jag ska ta mig en tur uppover mot campingområdet och se om det har varit mer folk uppe där, så jag var där i to tider i stan. Jag är uppe på campingen, jag går här och jammer, satt mycket folk. Jag går och ser fotbollspelaren till Eido och rydda upp här. Kristoffer, ja. Är det inte checkande att laga mål då?
9: Nej, det vill jag inte påstå. Men det är viktigt att göra en insats både på fotbollbanan och här. Så det är helt grejt i sånt här, kan du säga.
0: Ja, det är fint affär ju nu.
9: Ja då, klaga inte. Strålande.
0: Är samtliga jag la med och hjälpa till?
9: Ja. Vi fick sponsa en lite i alla fall på en fotbolltur då. Till Barcelona, så då har vi bara mött upp här.
0: Ja, får du hört musiken också, Valkyrie?
9: Ja då, det klagar inte i det hela tatt, så.
0: Ser du lite på jäntorna då?
9: Ja, det är nog klart att vi ger nog en blick, men det är inte alldeles så biter på. Men
0: är det mycket ungdomar du?
9: Ja, bevares. Det kryr, så det är käckt att vara med på.
0: Kan du ge på det? Tomflaskor att samla in och tomboxa hela tiden?
9: Ja, det är viktigt att hålla det en liten standard här, så det är många som hiver från sig, och då är det viktigt att någon kan plocka det upp.
0: Ja, men då får du bara gå runt och se om du finner något.
9: Nej, tack för det.
0: Ja, det är så han kryptoppar upp sig, så vakt, och han är en av toppskådarna på laget. Kan du äta kvar?
10: Hä?
0: Kan du komma ifrån?
10: Storheim.
0: Heter?
10: Mats Stenviral.
0: Ja, kan du lika dig att vara på rock?
10: Ja, det är awesome. Fin camp och god musik. Kan livet bli bättre?
0: Ja, bor du på campingplats? Det är som bor på Storheim också.
10: Nej, ja, vi måste vara här hela natten, vet du.
0: Ja.
10: Får med sig allt.
0: Ja, är inte du ner på det här av och till då?
10: Ja, jag tar det och byter lite av och till, så det passar.
0: Ja, det är klart. Det måste få med sig. Kan en gäng du har med dig då?
10: Nej, här är bara gott folk. Känner kamrater från skolan och från fotbollen och från överallt.
0: Det är nog, det är glatt att det här.
10: Ja, det här är stort. Det är fantastiskt. Och så är det nyligen värre tillägg.
0: Och sen är här på musiken av och till.
10: Ja.
0: Ser på musiken här, det är nu alltså.
10: Ja, vi har musik här på kampen.
0: Ja.
10: Ja.
0: Ja, då får du väl driva kosar och gå ut över natta då.
10: Ja, det ska vi.
0: Ja.
10: Tack för intervjun.
0: Ja, det är flott det. Tack för praten. Det var Mats Stien som kom och då har vi pratat med. Här är det folk överallt. Ett och små tält överallt på sin platen. Jag var uppe i stan och trodde att det var mycket folk. Men nu är det varit en kämpesuccé lite med campen också. En stor succé. Så här till nej, det är ett lag pengar. Och alla där går runt och är vakter och tar sig av. Hvis jeg ser noe sånn som skjer, så tar det seg fort av det og roer ned i mitt. Ikke minst samler inn tombøkser og flasker til hvert. Det blir tomt. Så jeg ser ryddig og fint ut på plassen til hver tid. Og nå klokka er 7, så ser jeg i hvert fall ryddig ut på Løvje. Det var en liten sånn stemningsrapport på campingplassen på, her på Rockefestivalen 2010. Musikken han tordna i det inte fjärna, det är inte så långt ner på scenen. Nu har det startat upp igen på huvudscenen. I år är det på 2 scener som tidigare nämnt, och nu går akkurat konserten på huvudscenen. Så vi hejer 100 meter fram i er, så hejer vi plött musik. Jag är uppe på Rema 1000 och idag är det säkert det stora handeldag inför många. Det är Malakoff och de har proventerat lite. Jag har 2 jenter här så in på butiken. Vad är det ser ut?
11: Ja, nu ska vi hem och grilla. Det är så fint väder, så det må vi göra.
0: Men det är en sån Malakoff-modus på dig, inte det?
11: Ja, ja, det är Fiskopfestival.
0: Har du besökt en väninne du kommer ifrån?
11: Oslo.
0: Själv Oslo?
11: Nej, lite utav Östlandet.
0: Kan du komma upp till Nordfjord här och på festivaler du varit för?
11: Aldrig varit här för, så det är väldigt bra. Jag gläder mig.
0: Ja, det blir kämpemässigt.
11: Ja.
0: Vad syns om det vi har lagat till ute då, vad är det?
11: Vär, ja, det är ju inte blivit bättre det.
0: Är det några grupper ute i det stort du ska ha här ikväll?
11: Nej, egentligen inte. Inte något speciellt. Nej, bara liv och rör och moro.

0: spiller. To jenter og to gutter, det er sånn jeg bent så dikt som har slet i under i år da. Og det mer sånne familie nå fremover, ser det ut om. Masse familiefolk som oppmøtt med voksne og bønn om innan en har med seg. Og de er veldig fornøyde, her er noen seier på siden av. Og vi har med seg
1: kurs. Nightmare!
0: Ja, og det er på sette. Ja. Skal jeg... Hei! Er det fin musikk?
2: Ja.
0: Liker du Black Sheep?
2: Ja.
0: Sanger du med da?
2: Nei.
0: Nei. Er det noe du liker?
2: Hæ?
0: Liker du det der?
2: Black Sheep?
0: Ja?
2: Ja, ja.
0: Vet du noe om deg?
2: Ja, de er fra Finnmark.
0: Ja?
2: Ja. Du ser, har de byttet ut gitarist og tromme? Eller bassist og tromme?
0: Og var det bare jenter før, kanskje?
2: Nei, ja, det var tre jenter og en gutt, men nå er det to gutter og to jenter.
0: Ja, var flink å synge.
2: Ja, ja.
0: Er det søsken din?
1: Hæ?
0: Er det bror din? Har du vært på rock før da?
1: Jeg var der, var vi i fjor?
2: Ja, ok.
1: Jeg er i fjor.
0: Hva er det heiter da?
1: Sondre.
0: Ikke noe mer.
1: Hæ? Sondre.
0: Sondre?
2: Sondre leter gode, eller bra.
0: Åja. Er ikke det veldig høyt da?
2: Jo, jo.
0: Er det tøft det?
2: Ja, ja.
0: Skal vi være der i hele dag til klokka i natt da? Nei.
2: Nei, vi drar klokka 10:30.
0: I kveld, ja?
2: Ja.
0: Gitt og svelende.
2: Hæ?
0: Hva du kjenner fra da?
2: Oslo.
0: Og du kjenner fra Oslo?
2: Ja, ja.
0: En seere?
2: Ja.
0: Bra med veire?
2: Ja, flott. Det er bra.
0: Det var litt vanskelig å høre.
2: Ja.
0: Er det kjekt da?
1: Ja!
0: Ja! Ha det.
1: Ja!
0: Ja, det var litt vanskelig å høre, men vi håper at det fikk med oss litt. Jeg føler her på den bakgrunnen, og høy, det er ikke noe å si noe på som vi kan høre. Vi er oppe på campingplasser igjen, og det er dagen derpå for mange, men gjengen som sitter her, så tror ikke jeg det. Kom de i går?
3: Ja, vi kom på torsdag faktisk. Så vi har nå holdt det gående en stund da.
0: Kan det være vakne i dag tidlig da?
3: Nei, det var egentlig helt greit. Begynte på øl igjen, altså.
0: Og sola skjein godt ned i teltet, og begynner å bli helt og godt.
3: Ja, det var nok det. Fantastisk vær. Det er bare å skryte av oss. Altså.
0: Er det første gang som reiser ut opp her?
3: Første gangen for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
0: ja. Ja, ikke det topp?
4: Jo, det er konge.
3: Helt sjef.
0: Men det sitter liksom her med dere hver sin gitar, og leker kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt. Er det sånn?
3: Nei, jeg vet at jeg ikke har til å stå på scenen en gang, så det er ikke tvil om.
0: Så du tror du klarer det?
3: Ja.
0: Ser vi langt frem da?
3: Nei, det er noen år kanskje, men ikke lange tider.
0: Spiller du i band, eller?
3: Blant annet. Spiller gitar, og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så... Jeg og han.
0: Er det sånn ungdommens kulturmønstring de har vært med på før, og sånn?
4: Det var en play fjor. Men ja, det gikk ikke så bra.
3: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt sist gang.
0: Men likevel så har du troen,
3: ja. Ja da, nei, jeg vet at vi kjente å nå en plass, og det er greit å vite det, sånn. Så lenge du vet det, så kjenner vi en plass.
0: Han nikker litt sånn beskjeden han der bort på her, men er du helt enig?
5: Ja, jeg er helt enig. Helt enig.
0: Ja, det er bare vekk, da må vi få høre litt, man. Da må vi spille litt. Har du stemt de samme dyr omtrent og noe i det?
3: Ja, noklønne.
0: Det er veldig viktig.
3: Ja, det er jo relativt viktig det, da.
4: Mindre du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
3: Psykedelisk musikk.
0: Og så spiller kanskje samme melodien også av hvor jeg får del da.
3: Hæ? Ja, da er det samme melodien.
0: Da er det godt i gang.
3: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
0: Ja, er det klar nå da?
4: Ja, Jonas.
0: Er det to som spiller? Men gitarene i dine varmer, jeg prøver å loppe den som noe jojo gjør det stemming.
3: Ja, det er helt umulig å holde deg 100% konstant. Men jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
0: Jeg har ikke med beste gitarene, du har en bruker i mitt, eller den er bare lørige da?
3: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner han for øyeblikket.
4: Nei, den er min, den er bra, liksom.
0: Ja, du vet det, så snart å legge seg på, legger deg i alt mulig sånn, så.
3: Ja, skal vi se hva vi skal spille da? Skal vi improvisere litt?
4: Skal du?
3: Nei, vi spiller.
0: Klarer de over deg bredbakke her, da?
3: Hæ?
0: Klarer de over deg bredbakke her?
3: Ja, bara att isolera sig lite från världen. Så
0: för det är likt det här Black Sheep. Är inte det dock stil?
3: Nej, inte helt min vi smak, men
6: vi har något sånt.
0: Du, vad är det här för? Du kan musikstil det lika?
4: Nej, jag gläder mig väldigt till Jaga Jassist som ska bli nummer 10 med Sten och sånt i alla fall. Och så ja, skulle jag fått med mig en Big Bang igår, men det gick inte helt bra.
0: Sömnade du ifrån det?
4: Hä?
0: Sömnade du ifrån det?
4: Ja, nej, jag var så slapp, jag orkade ingenting. Ja,
6: men jag fick med Thomas Dybdahl då.
0: Det var bara råd att höra dig upp här.
2: Ja?
0: Det var bara råd att höra Big Bang upp här, tänkte jag.
3: Jo, det var ju det, men...
0: Det var 6000 människor inom här igår. Idag är det väl, tror jag, kanske kommer 8.
3: 8000, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jag vill nog påstå att det var flera bättre band igår då. Än det är idag. Men,
6: det var, är det än idag?
3: Allt efter smak och behag.
6: Ja, Shining också.
0: Ja. Shining också, ja. Shining. Men nu ska sola kina lite här och det ska spela. Ska vi höra? Hvis det nu har bestämt dere for en, så kan... Det er sånn, vi kaller det sånn buskspill. Det blir en sånn melodibær, da.

0: på den backen att en fotbollbana upp med vallar, praktiskt tält i år, det är tält överallt och är det flera tusen då så har tältat. Och här är en några glöppar jag står och pratar med. Kom lite sent så du trodde du fick en dålig plats, men detta, men inte det har ju kommit mitt i smörröret. Har inte du det?
1: Ja, vi har kommit mitt i smörröret. Det har vi. Det var supert att få kamp här.
0: Passlig avstånd ifrån här kan ni sitta här i musiken och sticka ner när du ser vad tid det är bandet så vi är här på lite närtål kämma.
1: Ja, vi prövde att få med oss så många konserter som möjligt, men det är ju inte de stora avstånden här så det spelar nog egentligen ingen roll hur du kämpar. Det
0: är inte så, må jag se dig som spelar, klara sig bara med här.
1: Nej, vi ska se dem som spelar. Jag ser att du borde ha tagit en tur ner på här, det är inte säkert alla går på konserter ner på här, men vi är nog här för musiken.
0: Du, vad är du speciellt ute till då?
1: I kväll. I kväll är det väl Bob Hund som är det stora, tror jag. Men det är massa bra band i år, så det...
0: På Bob Hund, på till lite minst inte pejlig, vad det är för något?
1: Du får spöka.
0: Är du så specialist på musiken?
2: Det är väl ett svensk band, eller band från Skåne. Synger på skånsk.
0: Som det är det samma som sångedialekten, omtrent?
2: Ja, inte så långt unna, säkert.
0: Det kallt av repertoaret har det fredig på scenen.
2: Ja, det är ett vanvittigt liveshow, det är det. De är känt för att vara ett bra liveband, så det blir spännande att se.
0: Då ska vi köra på lappen vilka tid de kommer, och det är väl lite på kvällen det, kanske? Ja. Bob Hund ska vi köra. Lördag, där ska alltså spela. Det blir en stund att vänta klockan 11 ikväll.
2: Ja, men det är mycket bra att se för den tid, så vi ska nog fylla tid då.
0: Är det många för gruppen så här?
2: Vi har inte sett så många kämpa, men det kommer väl en del idag, tror jag.
0: Låg det lite på vajer, eller har du beställt en biljett tidigt?
2: Nej, vi bestämt oss väl egentligen först för en vecka sedan, så köpte biljetter då.
0: Så repertoaren har inte så mycket att bety?
2: Jo, det har mycket att bety, men det är klart att det är ju en totalpacka som är avgörande, och där spelar ju vajer en viktig roll.
0: Du, vad har sig att tänkt? Vad sliter hon in i gluppan med att få till rocken där inne igen?
2: Ja, nej, men det har inte så många förmeningar om egentligen.
0: Går du på det?
2: Jag har inte gjort det de sista åren, men det är lite tillfälligt för att jag inte har varit i kommunen. Men jag gjorde det förr till.
0: Ska jag höra om du, likar du han Sivert Høyem då?
1: Ja da, like Sivert Høyem. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Ja, du er noe, er ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for to år siden som gjorde kjempegodt her, og det var Åge Alexandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye kvart år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til, og det er orkestret som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det er stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommer som eller andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det høres jo for å være fornuftig dame, du.
2: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Hør da får du kose. Selv om du er trønder.
1: Ja, men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare lufta. Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er en Oppfjord nær radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja.
0: Har du hørt det heter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt det heter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på, jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på denne.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nok ikke si meg enig.
0: Det er bra, det er store, det. Hva du jobber med det, da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg er ikke journalist.
1: Du vet ikke, nei. Reporter, da.
0: Ja. Men i hvert fall, takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere, og kursfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy, ja.

0: På lördagskvällen klockan cirka 20:30 skrivet har jämt om och senare vi har en av gott stora gott fram i här året inga för området, vi är cirka 100 meter från senare utroligt med folk. Igår har vi fått besked om att det var ett rätt halvt upp och så var det väl 6,5-7 000 igår kväll.
1: Jag är en succé.
0: Det är en tjeck.
1: Du
0: är nästan färdig med ett arrangemang där.
1: Ja, det var kämpa det.
0: Du, det är flott sängning här.
1: Helt super. Du blir 20 år yngre.
0: Ska du syns, du ser runt dig och ser ungdomen. Och det var mer fyllt för att vi var
1: så. Ja, det är ju snacka så högt. Nu är det kämpa, det är kämpa flott. Det är en utrolig fin ungdom. Det är det.
0: Det är många på vår ålder här då.
1: Ja, det är inte så många. Jag tror det är... Hällde sig lite nu ute i skogen och
0: på gamla hemma.
1: Ja, köpa livet där.
0: Ja. Men du kosar dig.
1: Ja, det är helt, helt upp.
0: Ja, det är säkert här. Jag ska gå lite vidare och störa. Kom inte folk här, en gång var det 6,5 000.
1: Jag vet inte, men här är en halv av mig idag.
0: Ett område här är nästan helt otroligt. Sluter folk.
1: Ja, det är ju akkurat som Mörtua.
0: Ja, kan ni börja klättra upp i träd då, visst det blir lite plats ner på marken.
2: Ja, det
0: har ju låtit från lite förut. Ja, men då har alltid gått i mör. Och vad käckt att jag pratar
2: om. Ja, det har varit här faktiskt. Det är en fantastisk festival vi har här.
0: Ja, det stannar tåg ute här då. Har väldigt lyst till att gå in och snacka med dessa bikestajser. Det är det vi är helt där.
3: Ja, ja.
0: Vad är det?
3: För det ser väldigt kul.
0: Ja, är det här Pride?
3: Nej, jag är inte Pride.
0: Var du är från då?
3: Jag är från ett sätt som är närmorslö, som heter Sörensson.
0: Har du käkt dig på rockfestival?
3: Ja, kände käkt.
0: Har du varit hel dag?
3: Ja.
0: Kan du heita?
3: Sten.
0: Vad mer?
3: Yre.
0: Oh ja, så du är...
3: Hä?
0: Du har lyst att prata med en som spelar, du?
3: Ja.
0: Är du hög?
3: Daniel.
0: Vad har varit käckaste halv på idag då?
3: Hä?
0: Vad har varit finaste halv på idag?
3: Ja, Black Sheeps.
0: Så jäntorna, ja.
3: Det var tyvärr jäntor då.
0: Två jäntor.
3: Ja, och två gutor.
0: Är inte det lite högt inte här egentligen?
3: Nej.
0: Nu står vi 200 meter ifrån. Vi kan nästan inte prata.
3: Ja, men när vi står här nere så av och till så tar vi ut hörproppen.
0: Ja. Ja, du är östlänning, du.
3: Hä?
0: Du är östlänning.
3: Nej. Ja.
0: Vad händer?
3: Hä?
0: Vad händer på Östlandet?
3: Vad sa du?
0: Har du kämmer bra?
3: Ett ställe närmare Oslo, ja.
4: Som kyrka förstås så går det lite sur med reporter här, för det var så vanskeligt att höra.
0: Ja, då borde jag... Har du fått några autografer idag, då?
3: Hä?
0: Har du fått autografer?
3: Ja.
0: Kämme.
3: Hä?
0: Kan jag få ett autograf med?
3: Fokalist i Black Sheeps.
0: Oh ja. Det var det.
3: Ja.
0: Ja, det blir sikkert mer. Just det, vänta ett tag så känner jag.
3: Ja.
0: Här sikkert. Lite här är lite senare, vet du. Du står bak nu här och väntar.
3: Ja.
0: Så, ska höra om det är färdig att spela snart där nere så kan vi Prat litt mer. Hvor gammel du da?
5: Jeg 12,5. Og jeg 11 3/4, rett og slett.
0: Det slekt da, eller?
5: Nei, bare venner.
0: Ja, tilfeldige venner?
5: Nei. Nei, det mammaen vår som veninner, så jeg ble kjent med han siden vi født.
0: Ja?
5: Ja.
0: Har du vært på rockkonserten med Oslo?
5: Ja, Metallica.
0: Åh, har du vært på Metallica, du også?
5: Ja, men jeg har vært på Deep Purple også, men det ikke han da.
0: Hva det var da?
5: Hæ?
0: Var det tøft?
5: Ja, ja.
0: Kjempetøft. Ja, nå må de passe på på autografen når de begynner her.
5: Nei, men hvordan begynner de med det da?
0: Jeg skal begynne her nå om 20 minutter.
5: Hvor hen?
0: Her.
5: Inni her?
0: Ja, en nytt band her.
5: Men det ikke lov å gå inn her da?
0: Nei, men det går fram om så ordner du det. Du må være fram på litt, vet du.
5: Ja.
0: Ja. Lykke til da.
5: Ja, takk.
0: Ja, det var to gutter. Det ikke råd å heire hva vi prate om, dessverre. Det ikke beste måten å lage radio på det her. Det fryktelig høyt, for å si det rett ut. Jeg står altså i hvert fall 150 meter fra scenen. Så vi kan gå ut på Ståan Mikkalsen i sted, så sa han heirer vi opp på Sætra, så 3-4 kilometer unda, langt oppi her. Det godt forståelig. Ja. Nå det noenlunde lydnivå, da jeg helt opp med Valhall, og da går han her på den, ikke minst prater med seg selv om ikke han, ja. Nå ser jeg framføre meg her, fremme noe grønt slette, og masse folk går på her, og musikken, han torner i det fjerne, for å si det sånn, for det litt høyt, men i hvert fall inn på området, rett fremme scenen, da er det ikke det rådet å lage noe god radio, så det noe fornuftig lyd på frem, så... Vi får se om jeg kan få lage noen flere intervjuer utenfor området her. Eller, ja. Hei, du på vei inn på?
5: Ja, ja.
0: Hva skal jeg se på det da?
5: Timbuktu!
3: Ja!
0: Hva tid? Det litt for tidlig det.
5: Nei, nei.
0: Det den siste.
5: Vi vet
0: hva du kommer fra?
5: Olden!
3: Olden! Olden!
5: Olden!
0: Det viktig at det...
5: Olden, det Olden. Jeg Olden!
0: Ja, nå må du være enige her.
5: Olden!
0: Ja, hva så er tøft med rockefestivalen på Eid?
5: Masse folk, drikke.
0: Nei.
5: Ja, festliv og masse musikk og... Masse liv og masse folk.
0: Kom det i går, eller det vore bare i dag?
5: Nei, jeg var i går. Men da var jeg bare på campen.
3: Jobb og jobb.
5: Så i dag skal jeg på fest, ordentlig høre på musikk også.
0: Har ikke vært inn og hørt den da?
5: Vi skal inn nå! Snart,
3: så spiller du det.
0: Nå er det... Han Høyhjem.
3: Høyhjem?
5: Sivert Høyhjem?
0: Ja.
5: Hva spiller du vel?
0: Nå blir det snart moonlending, har du hørt den?
5: Ja!
3: Nei.
5: Kan du fortelle meg, hvordan skal jeg få et billett til å komme inn?
0: Har du kjøpt deg billett?
5: Jeg har kjøpt billett!
3: Det kommer snikker seg inn.
0: Det får du kjøpe der borte når du kommer på kortet.
5: Jeg kommer snikker seg inn.
0: Ja.
5: Hvordan skal det koste
0: deg? Du får sånn kort, 600-700 kroner.
5: Å, herre.
3: Er det presse? Er det radio?
0: Ja.
5: Er det radio altså?
3: Er det radio altså?
0: Nå må du få si noe fint om Olden da.
3: Olden, vakre bygda på jord.
5: Vakre selve Loen, har du skåla, vi har Alexandra, vi har flott natur.
3: Olden vatten i Olden.
0: Men vi har ikke rockefestival.
5: Nei, men
3: det er
5: altså, derfor er det ikke greit, så fjellet raser til ned. Nei, dette skal bli kjekt.
0: Jeg har jo vært her før om året da.
5: Nei, så vi har store forhåpninger til dette her.
3: Vi er bare 20 år, skjønner du.
0: Nei, det ikke så gamle, 15, 16, 17.
5: Oi, oi, oi! Vi sitter nå.
0: Ja.
3: Sitten.
0: Ja. Okay, en gang var det første gang jeg går på rockfestival.
5: Ja, selvfølgelig.
0: Hva kommer dere ut her da?
3: Nei, vi skaffer oss sjåfør, vet du.
5: Ja.
3: Vi
5: har sjåfører som vil kjøre oss, vet du.
0: Ja, det forstår jeg.
3: Fineste
5: jentene i Loen og Olden,
3: ja.
0: Det kan jeg få skrytte.
5: Ja. Ja, du vet det. Hold deg opp i statusen.
0: Er det på utkikk etter gutter da?
5: Nei, jeg har en kjæreste.
3: Nei, vi er på utkikk. Vi har noen i sikte.
5: Han har deg i sikte, du.
0: Har du noen i sikte?
5: Kjør på!
0: Du får inn og kose dere.
5: Ja, takk. Takk for det. Skal dere innom der, da?
0: Ja, du må gå inn der borte.
5: Du dør i kjempen. Ja, men da snakkes vi.
3: Ha det.
0: Det var noen jenter fra fjorden som skulle inn og kose seg. Jeg tviler ikke på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn, og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spilte helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt der inn helt på Frankrike her, og bare på baden med hennes egen tolk, og da spør jeg tolken først. Du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
6: How do you like it here this evening?
7: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music and the ambience, it's gorgeous.
0: Not like in France.
6: Not like in France?
7: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
0: Hva så?
6: Det alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival masse bedre, fordi at her temperaturen litt mer levelig.
0: Do you like the music?
7: Oh, see, yeah. That are good.
0: Tilfeldig han kom her.
6: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
7: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in Northfjellet. I say that's great. That's lovely.
0: It's very happy.
7: Yeah, I'm very happy. I love it.
0: Okay. Thank you.
7: Thank you. Thank you for that.
0: Tusen takk.
7: Tusen takk for that.

The Furious, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrevet av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McGuinn har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vanskelig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men han har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

En av veteranerna innan engelsk blues med cirka 30 album på samvittigheten, The Savoy Brown och King of Boogie, från en CD som heter King of Boogie från 1989. Och vi ska avsluta också med lite blues. Baby Wolf blir Keep on Woods kalt. Och han, jag har tagit med ett album som kom ut i år 2000, Big Black Cadillac. Och från den så avslutar vi med I've Got a Big Black Cadillac. Tack för ikväll.

0: Der var det slut på Kenny Wheeler och gängen.
1: Ja, och Keith Jarrett på piano. Ja. Kenny Wheeler för övrigt bara flygelhorn, ja. För den som lurt på det.
0: Ja, det minner fantastiskt mycket om en kar som heter Dag Arnesen, som spelade piano i Bergen i den tiden, var en lycklig student och uviten om det mesta av livets... Ja, ja då. Vi ska vidare med Meyer Jan Garbarek. Vi ska vidare med mer Keith Jarrett. Denne gång med Garbarek. Och Palle Danielsson och Jon Kristensen.
1: Det där kvalificerade till årets årets övergång när det gäller intro.
0: Väldigt fin.
1: Men alltså vi fortsätter med Keith Jarrett.
0: Vi gör det.
1: Och Jan Garbarek kommer.
0: Han är med här.
1: Ja.
0: Och Palle Danielsson.
1: Ja,
0: med. Och är han dansk eller svensk?
1: Nej, jag tror han är dansk,
0: ja,
1: inte det.
0: Jag vet inte, jag vet alltså.
1: Det er ikke alle som spiller bass danske og heter Palle.
0: Danske små og fete.
1: Ja, så heter de Palle et eller annet.
0: Det kan være.
1: Ja.
0: I alle fall en av mine favoritt jazzballader, dette. I teknikken begynner jeg å bli ferdig med å få på LP-en. Det er jo litt gammeldags for disse unge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men vi er jo helt klare på det at skal det låte, så skal det...
0: Det er analogt.
1: Det skal være analogt. Ja. Musikk er analog.
0: Det er muligt.
1: Ja.
0: Skal vi høre på My Song fra LP'en ved samme navn med Keith Jarrett, Jan Garbarek, Danielsson og Jon Kristensen.

0: Ja, då är det. Kalle heter ingen sporten här.
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det är ju helt galskapligt.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan och lägga ut i en mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk är runt dig osäkra, ska du träcka samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om det är mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt någon gång?
1: Om jag har fått
0: lågt? Var det vondt?
1: Oh, ja, ja, ja. Många gånger. Hela tiden.
0: Hva tid begynte du med dette då?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de stora då?
1: Jag har hållit någon år nu, ja. Ja, det syns ju gøy, och det miljöet här. Och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjälpa skada det?
1: Om?
0: Kan det hjälpa skada det?
1: Da skjønte jeg ikke hva sa jeg, beklager.
0: Kan det gjøre seg skikkelig skada?
1: Vi har hatt få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Spesielt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjemme her i dag?
1: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag, ja.
0: Er dette et konkurranse nå, altså?
1: Ja, nå er det konkurranse, ja.
0: Ja.
1: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten derfra videre til finale. Så jeg håper jeg får to hopp til da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Du er sikkert god.
1: Takk, takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se om jeg får prate. Er det kaldt?
2: Ja.
0: Hva du kjenner da?
2: Sandane.
0: Sandane? Er du nybegynner da, Røyde?
2: Ja, litt.
0: Tror du deg?
2: Nei, bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
0: Men sier du ikke en for Sandan, men vi vet hva du heter.
2: Kjetil, Brønsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
2: Ja, 3 år, kanskje. 2 år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
2: Ja, det har noe blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandan som du driver på med?
2: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
2: Ja, hoppas jag kan vi göra. Allt för kallt.
0: Ja, allt för kallt, ja.
2: Ja.
0: Är du med också?
2: Ja.
0: Sandan, är du då?
2: Ja.
0: Ja, det är för kallt sist. Men det går då?
2: Ja, det kör lätt. Det blir stift över hela kroppen.
0: Kan du heter då?
2: Adrian, Sandan Engeland.
0: Ja, och du hoppas selvfølgelig att du går vidare.
2: Ja, väl det, men det är lite för kallt nu, så vi får se.
0: Hvor mange er det som går videre da?
2: Det er vel halvparten av de som er med, så jeg tror det er 10 stykk.
0: Ja. Er det proffa også her?
2: Hæ?
0: Er det proffa med her?
2: Ja, det er et par. Helt fra Frankrike og greier.
0: Ja.
3: Vi beklager litt bråk på mikrofonen, men jeg tror du skal få med deg det meste.
0: Han kan ikke prate med, jeg kan ikke fransk.
2: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, Petru. Lykke til da, hvis du kommer videre. Hvis du ikke må du kle på dere.
2: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
2: Å oh, ja. Ja.
0: Det er det viktigste.
2: Ja.
0: Ja, her er vi.

0: Grunnen bak för det där jag på. Det är kar här, snackar du norsk?
1: Ja.
0: Fryser du?
1: Ja, det är vanligt kallt, det är vanligt kallt.
0: Kan du känna från då?
1: Från Sälje.
0: Från Sälje, och du driver med riktning sporten här?
1: Nej, det är första gången. Det är nog att komma med på.
0: Ja, men hur det föles då?
1: Nej, det är nog lite, det är nog käckt då. Det är nog ingenting med det här. Det är nog, det blir artigt att flyga när du lyfter här och landar.
0: Kan du få ingen följelse? Åh, fan, nu var det för sen. Har du fått den?
1: Du får ju lite den där, åh, fan, nu lyfter det. Men det är nog inte med det. Man känner ju på livet.
0: Ja. Får du ett hopp det, tror du?
1: Om jag får...
0: Ett hopp det?
1: Jag hoppar det då. Jag mötte upp en timme på sent, så jag står nu.
0: Jag var på fest igår,
1: lite bakläxa. Ja, var på mål. Nej, det är ju fest all helg, alltså. Det är sån det.
0: Lite anbefaler folk du vänner med.
1: Ja, selvfølgelig. Det var det vinde. Det är sin idrett. Man får klarna sin.
0: Okej, det får sig något slag.
1: Ja, men det är inte synd att inte få något, tror jag.
0: Hur syns Malakup igen med det här då? Har du något att göra på om dagen egentligen?
1: Ja, nu har du något att göra på för att sparka igång på kvällen. Det är ett kämpetitt lag, det här. Jag är nog kämpeförnöjd med det.
0: Ser du så bra tränt?
1: Ja, nej, jag är nu det då. Ja.
0: Lycka till då.
1: Ja, tack.
0: Ja, det var en blidig karl på sidan. Jag såg några lokala idag att diskutera hur högt det här är. Men hade du åkt det? Nej, jag hoppade på Tänmar, kan jag allt möjligt. Men och så du sa att du... Ja, det vore för ett räddbordscykel.
2: 40, sa jag.
0: 40, ja.
2: Ja, det var 40 år sedan. Jag har säkert gjort det, ja.
0: Är det inte tufft då?
2: Ja. Det är nog väldigt tufft att hoppa här, syns det.
0: Vad du syns?
3: Ja, det är väldigt tufft. Så jag har aldrig gått i något sätt. Så. Ja. Men vi helvvis har ju representanter från familjen som tar sig av det här idag. Så.
0: Har du något som är med?
3: Ja, vi har en representant i familjen, en England och sådant. Så är det här.
0: Jag har intervjuat ett också. Ja.
3: Så det...
0: Men han såg helt pass upp och hoppade en gång till. Det var så galt.
3: Ja, han hoppade inte vidare. Han kom helt till finalen. Så.
0: Ja. Kan det göra sig skador då?
3: Det kan det sikkert, men jag tror det svir.
0: Det kan bli till i tante. Eller delar så kommer ner på så fort.
2: Vi har prövt det, så det är hjärtstyr flera gånger.
0: Nej, det är sant det. Det var två specialister, det var expertkommentator och ägare. Det var inte det?
2: Ja, du kan kalla det. Ja då, gammal. Jag har en lång träning på inte för många år sedan.
0: Det är greit. Men Kari från Drøbak här också. Fortell litt om dødsida di.
4: Jo, jeg har holdt på med dødsing i noen år nå. Jeg har vært med i noe som heter Drøbak-streka. Det er Drøbak, sammen med Anders Rops og Emil Lipek. Simen Kvist. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
4: Ja. Så vi går videre med publikum av Anders Rocks og sa at jeg måtte melde meg på.
0: Folk skal ut med for å høre om du gikk videre snart.
4: Ja, jeg er spent.
0: Er du spent? Ja. Håper du gikk videre?
4: Nei, det spiller ikke så mye rolle egentlig. Hadde du gøy?
0: Var det fest i går kveld da?
4: Nei, vi kom i går kveld. Jeg kom fra med bil.
0: Skal på Malakoff?
4: Det er jeg ikke sikker på.
0: Har ikke du hatt? Har du gett den här fantastiska festivalen?
4: Jo, jag har hört om det, ja. Men vi får se vad vi gör.
0: Är du känd man här då?
5: Ja, jag är från Breim då. Så vi har, är på ferie här hver sommar och sånt.
0: Är du släkt då?
5: Ja, jag är från Breim själv. Ja. Så vi har släkt i Breim.
0: Han gutten då?
5: Ja, vi bor på Ås då. Så han har växt upp på Ås. Men han har varit i Breim och runt i Norsfjord hver sommar egentligen.
0: Ja, det är sonen din?
5: Ja, det är min son.
0: Ja, det borde ha sett. Det är lite likhet. Du manglar bara kött,
4: ja? Ja, men det kommer sig det.
0: Men far din har kanske varit en dusting, han eller?
5: Nej, jag får inte höppa mig för 10 meter. Det kan du vara helt säker på. Men det är han som är galen av oss.
0: Du, varför heter det namn ditt där? Kan du ha fått namn ifrån?
4: Dødsing?
0: Ja.
4: Nei, det vet jeg ikke. Men det er noe kult da. Det er dødskult, så... Nei, jeg vet ikke. Men...
6: Vi skal ha Jan Rand!
4: Ja, jeg vet ikke. Vi trengte sikkert noe som høres litt tøft ut da.
0: Nå, hei bro, hei bro.
6: David Andy! Vi skal ha Ran Kampfjord! Vi skal ha Adrian Ingeland!
0: Ja.
6: Vi skal ha Anne! Vi skal ha Jarle Strandås! Vi skal ha Alex!
0: Och du heter
6: Kom. Och vi ska ha Rox. videre til finale.
5: Ja. Nå kommer sammen.
1: Ja, men det tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det helt riktig. Riktig sportsånd.
5: Ja, det klart. Viktigste er vel med å ha det seg.
0: Rockefestivalen på en for deg nå, du bor her.
5: Jeg har ikke vært her faktisk. Har ikke det? Så, men det veldig bra program og bra artister, så jeg. Både jeg synes det, og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
5: for det har vi ikke... Ja, det har flere som de hører på til vanlig.
0: Og så utleiser det masse dugnad.
5: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Og det ser at det fengelig inn i fløy, og
5: det er veldig bra. Det er veldig bra,
6: det. Det blir en superfinale på...
0: Nei, nå må vi få med slutten her.
6: Ja, det må vi. Ja.

Viszontok, de congratulom, tetszene lehet! Nej, fan det med munspel och så då brukar jag gå för att springa lite på dessa scenerna, men jag vet inte hur det blir här idag och så brukar vi ta upp en 8-10 stycke. Så det blir ju spännande, men... Det må vara under 3 år gammal, så okej, ja det... Okej, vi synger en sång som heter Fjelltopp!

skal sluska dräge sig i skyggen, stiv persa buks och nya såla sko. De cyklar som mest en knute på ryggen, slik som de häng och skräve. Med golocksåp i håret, ram av öl och dram, den bröst och den bär sig, så det räller skam. Det synd att säga att det bögde proligt, var ni tam?

Pretty Bad Blues och Ronnie Self, som vi väl huskar bäst för singeln Bopelina. Och för att ha skrivit I'm Sorry och Sweet Nothings to, eller för Brenda Lee. Lite norsk musik ikväll, men här är en singel från 1968, gruppa Happy och Flower Girl.

Chester Smith där. Engelsk The Smoke, sång om Sugarman på den klassiska 60-talssinglen My Friend Jack. Men gruppen som existerade lite upp på 70-talet gav också ut en singel kallt Sugarman. Den kom i 1972 och minner väl kanske lite grann om T-Rex.

Det är Amen, Connor och gode gamla Lammy Tender. Sonny Burgess var det Wild Man på Sun Records. Plattsällskapet där Elvis debuterade. Han uppträdde i röd dress med röd gitarr och med rödfarga hår. We Wanna Boogie är från 1956.

0: Ja, da kom grønne lyset på, og da er du på lufta for all verden.
1: Ja.
0: Ja, det takler du fint.
1: Det går helt fint.
0: Nå må du fortelle høyt og tydelig hva kandidaten heter.
1: Kandidaten heter Miss Moo.
0: Miss Moo, du? Ja.
1: Hello, Leila Kristine, så du sier.
0: Jesu ek, sier det, har du vært sagt så mange ganger det. Ja. Leila Kristine, Moe. Ja. Var du redd for at det ikke skulle bli noe av dette her i kveld, eller hva det?
1: Nei, jeg tenkte ikke over det. Det var noen mamma som ringde og sa at de kommer på lufta.
0: Ja, det var jo det, det, var jo det vi det var jo det vi sa til henne, at vi jobber med saken. Så
1: ja, ja, ja.
0: Da kunne hun bare kringkaste det videre. Til...
1: Det går ikke det, går helt fint.
0: Ja, ja. Nei, da, det ordner seg, og dette har vi vært ute for før det, at den knappen som jeg kom og la i.
1: Ja.
0: Det er vel en kvann som har lagt seg ut over dette bordet, vet du.
1: Ja, det er vel en Svein, ikke det?
0: Nei, jeg tror han plar ikke det, han, vet du.
1: Nei,
0: nei, dette er ikke farlig. Vi, jeg rekner med at de som ikke er helt avhengige av fotballkampen, de, ja, det går an å følge med begge plassene også, vet du.
1: Det. Det gjør det helt sikkert,
0: ja.
1: Jeg følger ikke med.
0: Du følger ikke med, nei.
1: Jeg følger på VG, jeg var inne på VG og så at nå var det 1-3.
0: Oi, er det 3-1 nå, ja, og da er det selvfølgelig til Frankrike, men det har ikke noe å bety. Hvis de stiller med topplag og vi har reservelaget vårt, så skal ikke vi forlange noe, ja. Det er greit.
1: Men om... Revner det likegyldig, men det er jo kjekt å komme dit jeg kommer.
0: Ja, ja, ja, men det er ikke sikkert det blir noe roing framfor slott i natt da, eller i kveld.
1: Nei.
0: Det har vel ikke noe for seg hvis det blir tap, så det dundrer.
1: Så går det.
0: Har du sett noe roing ned på Eid?
1: Nei, ja, jeg så en snap nå inn på Magnifik, der sitter der og... Ror. Det kommer ikke til fletjen, da må det noe greit. Så ser vi vel inn på saga, inn med vikingskipet.
0: Ja, sikkert nok, sikkert nok.
1: Ja da, det får noe bare hal i.
0: Ja, ja, ja. Men du kan sikkert fortelle meg, hva for en veldig kjent norsk kunstner som var født i Alvdal i 1920, og så forlet han jorda i 2002.
1: Kunstner fra
0: Alvdal. Ja. Og han gjorde mye av at han var ifra Alvdal.
1: Burde du vite det?
0: Ja, det burde du vite.
1: Det spør jeg dumt.
0: Det er veldig kaldt på Alvdal, vet du.
1: Ja, jeg vet.
0: Og så lå de litt i krig med tynnsetingene.
1: Ja.
0: De var jo nemlig, han skrev bøk, og han var flink å tegne også, gutten.
1: Ok. Mhm.
0: Og det har vært laget filmer. Hvem dette kan være?
1: Ja, er det han som har med flåklypa greiene å gjøre?
0: Ja, ja, hva han heter da?
1: Han heter... Herregud, det ene vår inn på dette der huset.
0: Ja, det har du nok.
1: Men hva var han hette?
0: K.A.
1: Herregud da.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, det var ikke det jeg kalte han. Han heter Kjell. Ja, Kjell Aukrust, ja.
1: Selvfølgelig, dine der, den var jagget
0: langt. Dine satt langt inne. Nå var jeg begynt å skrive minus, minus, minus, at i deg altså. For dette der, det var helt på grensen.
1: Ja, ja, ja. Nei, der har jeg vært innom faktisk, når jeg hadde min første bobiltur til Røros.
0: Sier du det, ja? Ja, nei, jeg skal innom en gang, men jeg har ikke vært der enda i alle fall. Det er greit.
1: Ja, nei, jeg hadde stoppet der.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men nå skal du høre. Det var en veldig kjent svensk songartist, en dame, som var gift med landslagskeeperen Kjell Kaspersen.
1: Du, dette er jo lenge før min tid, vel?
0: Nei, det var ifra 69 til 71.
1: Det var ikke mer enn jeg var født.
0: Nei, nei, men du var jo framkommet. Ja.
1: Kjell Kaspersen, så hun var svensk.
0: Ja, hun var svensk. Hva for en svensk dame kan det være, tror du? Hon brukte ett sånt liksom namn så hon inte
1: var. Du är inte här nog för att titta bak, gör hon det?
0: Nej.
1: Är hon lill bak?
0: Ja, det var hon.
1: Ja, när kan han då leva?
0: Nej, vi ska inte ta liv av henne här ikväll i alla fall.
1: Nej.
0: För jag är inte helt säker, nej.
1: Nej, det var Kirstis barnmor så död.
0: Ja, hon är gåa, det var nog förra veckan.
1: Ja, det är där du har det. Ja, då.
0: Nej då, det stämmer det. Och så ska du bara komma med ett namn. Vad hette han som är känd för uttrycket äger djupt såra och vonbråten? Det var direkt på fjärnsyn i 1970 efter att han inte klart att laga regering. Den här kommentaren där har du hört så många gånger.
1: Ja, men det heter lagt det på harddisken.
0: Oj, ja, det har du.
1: Vad årstal det var?
0: 1970. Men det har varit kommenterat mångfaldiga gånger efter det.
1: Nå, politiker.
0: Ja, jag är djupt såra och vonbråten. Då är inte det tvil om vad vi har han här.
1: Han där må vara säkert väldigt religiös.
0: Det var en KRF-politiker, ja.
1: Nej, då var han Bondevik.
0: Och han hette?
1: Kjell Magne.
0: Nej, det var det inte.
1: Nej.
0: Men kutt ut miljönamnen.
1: Kjell.
0: Då blir det Kjell Bondevik. Och han är släkt då, menar jag.
1: Ja, okej.
0: Och det så du inte lägger märke till då att alla de namn du ska fram till det är en eller annan som är döpt till Kjell.
1: Ja.
0: Riktigt. Nej då, det stämmer nog det. Du är ju på lista över aktuell countryfarare och så vi kanske sätter dig upp igen flera gånger där, men dansgala i Hondalen, det är du väl gala i, inte tror du?
1: Nej, inte så väldigt,
0: men okej, okay. Det är stund till det ska träckas, så du kan få chansen för det i löpet av sommaren, vet du.
1: Ja då, vet aldrig.
0: Den är god, ha det bra. Yes. Aiso har varit på Norsk Countryträff för. Det är hon som ska spela nu. Och Nils R. Sandahl, han följde sig verkligen hög i hatten då han var ute på flygplatsen och hämtade henne för ganska många år sedan. Vad är det för en dame vi snackar om då? Fortell Sveinen det och ring 5 7 8 60 660.

0: Jaha, det gick onda. Ken har vi med? Ingen som var med? Ken, var det det sång om han där Georgie Fame heter han. Ken, var det han sång om? Det var ju nämnt någon gång. Nu är vi med och konkurrerar om festivalbiljett countryen på Brime. Och den kan de få omhände bär med och bruka en telefon. Så har du chansen nu så är det bara att nytta höve. Jag tror de flesta har också fick med lite av innehållet i den här melodien där. Ken var det så han Georgie sång om den här gången. Den kan så pröva nu i alla fall. Ska vi se om han släpper vidare? Ja, då har vi en kvarn.
1: Visst fanken har du det.
0: Ja, visst fanken har vi det. Är det Larsen så
1: ja.
0: Har sansen för sån bensinstationsrövare och liknande?
1: Han var inte rimlig vad det får då.
0: Nej då, det är rana banker, bensinstationer och butiker och får över statarna. Men Ken, vad du gjorde där, sa du? Det var...
1: Ja, Bonnie and Clyde.
0: Bonnie and Clyde, ja. Och det var slags radarpar?
1: Nej, det var nog par i alla fall.
0: Ja.
1: Om det inte var gift i mig. Det är väl över 40 år sedan jag såg några filmer.
0: Ja, det har varit lagat många filmer och många melodier om dig.
1: Det är han säkert.
0: Och detta var väl något som gick före sig under den så kallade stora depressionen då i 1930-året.
1: Ja, det var det. Det var det så länge sedan så det.
0: Ja.
1: Så. Det var inte så enkelt att röta det här, för det hade inte stått annan telegraf.
0: Nej. Det var inte mobil och styr där, vet du. Och
1: nej,
0: de tog inte bilder på kvart gatukryss heller.
1: Nej, det var det slett.
0: Nej. Men nej, det var väl två stycken, Bonnie Parker tror jag hon hette, hon dama, och så han Clyde, jag vet inte vad heter namn han hade. Men det är ju inte så nöjd med det. Så de möttes i Texas, så vitt jag huskar. Och de vart jaga i årevis.
1: Oh ja, det var många. Och
0: de vart väl skötten och dräppna i ett sånt bakhållsangrepp av politiet i. Då var inte den här 3, 4, 5 och 20 år gamla, tänkte jag.
1: Nej, det var inte gamla.
0: Nej.
1: Det var inte det. Jag tror det, hur ska fel, så var det 20-30 när det var tecknade dagen.
0: Ja, det kan gå till det. Kan gå till det. Så, men att de skulle bli världskändisar i flerfoldiga generationer efterpå, det var väl inte i deras tankar, nej.
1: Inte i deras egna, nej.
0: Nej, inte i polisen sina hölder, tror jag.
1: Nej, sannsynligtvis inte.
0: Nej då, det var liksom de älskande på rummen, så det kalltest. Och väldigt, och de fick lite sympati också då, vet du, efter den här filmen så kom Bonnie and Clyde. Ja då. I det hela, det är många slike tillfällen så gör att... en kvantum i världens historia. Det
1: är ja då.
0: Inte tillsäkta i hele tatt. Nej. Han Lars T. Björkedal, ja, vi måste skriva det god på och inte bara prata med dig. Det är rätt. Det har väl inte varit så stor aktivitet sist?
1: Nej, det har omtrent inte varit aktivitet. En värmbar gått här och stulje i sitt eje.
0: Ja. Vänta på sola.
1: Ja, vänta på sola. Så var jag på PKK med bovila. Och där var plus dukade upp saker och ting så... I släppte sig inte likte.
0: Så du inte hade tänkt på i helt att...
1: Nej, det var tänkt sig inte att regna med. Det var nog något småtteri i viss om då, men,
0: ja.
1: Men det var ju egentligen bagateller i förhåll till
0: Hva som vart?
1: Det er som vart opp, ja. Så, men det er ikke vel at det er lett å se ordnes.
0: Så han blir ikke lagd ut på sal, så du får deg en ny?
1: Nei, det er for gammel litt.
0: Ja, det er løy med det. Så skal du ha spillere en ny bubil nå, så må første millionen, han blir liten.
1: Ja, da må du i alle fall opp i to.
0: Ja, skal du være noe til, være noe til støve om bord, så?
1: Ja, hvis det så skal opp i seg den med... Med buggy og hydraulisk nivellering og sånt forskjellig. Men bare den koster 50 000, vet du.
0: Ja. Neida, det er å måte på. Men bevar meg, hvor mye svære bubiler en ser. Og si for 15-20 år siden, så var det nesten ikke en eneste med norske skilt. Men nå har de fleste, nå er det stort sett norske bubiler, og en del tyskere selvfølgelig.
1: Litt belgiser da.
0: Ja, ja.
1: En annen franske, men...
0: Utrolig hvor mange norske som er ute og fær.
1: At det var pandemien, eller det var den som løste ut, og plutselig så vokste... norske bobilblåten er gange 4.
0: Ja, det var med en gang det, vet du. Det var,
1: ja, det var veldig. Heldigvis hadde jeg kjøpt bilen høsten før jeg stengte ned landet. Hadde jeg ventet til våren, så hadde jeg sannsynligvis måttet ut med 100 000 mer.
0: Ja, det måtte du. Bilen. Det måtte du nok. Ja. Det er så. Skal vi se, fra Bonnie and Clyde til noe helt annet. I hva for et land, vi pratet litt om Lysbær, så du kanskje har fått med Registad, og ja. Osram. Skal vi se, det var akkurat det. Det er hva som skjer klokka helg om nettene her. Det spør ikke, tror jeg. Da setter en landen i gang noe musikk. Det har vist seg så mange ganger. Osram skulle vi tilbake til, og de startet i 1919, men hva hen var det?
1: Jeg mener det var i Tyskland.
0: Det var i Tyskland, ja. Det stemmer. Og så Philips, hva de kommer ifra?
2: Det er Nederland.
0: Det er Nederland, og de også, det var jo mye... Lysbær, de startet med også, men bevar meg, de har funnet på forskjellig etter den tiden.
1: Det er utrolig stort.
0: Det er bare snøskuter de ikke har snart.
1: Ja, ikke biler heller.
0: Nei, det har vel ikke det.
1: Men det er alt mulig andre som skal inn i bil.
0: Inn i bil, og inn på kjøkken, og inn i støvet, og overalt. Det er veldig gøy. Og stort sett er det vel kvalitet også på Philips, ikke det?
1: Det har vært det i alle fall,
0: men det er vel lov til å bli mye Kina-vare innbakt i Philips-produkter også etter hvert.
1: Det er noe det som skjer, vet du. Kina i alt. Den i mye himmel og jord.
0: Det blir det.
1: Hvis du bare begynner å orke å styre på, så finner du Kina-replika ut av hva det skal være.
0: Ja, det gjør du. Og er det en kvann som finner på et kvart og skal prøve å holde dette her inni landet eller kvart, så kommer det en kopi fra Kina i løpet av året.
1: Ja.
0: Hvis det er noe de tror folk vil ha.
1: Et lite smutthål. Det var jo en japaner som var enerådende på det markedet for 40 år siden.
0: Ja, det var det.
1: Men, og de også var eksperter på å omgå patent.
0: Ja.
1: Men jeg så for eksempel det at... Og bor på Drys, og der hadde vi trehjelpmotorer, Kawasaki.
0: Ja.
1: Og de var så brennlike Bergen Diesel at de kunne byte om delene lett og elegant på alt mulig.
0: Så gjorde du det, ja.
1: Ja.
0: Nei, det skal jeg tro. Det er greit. Skal vi se, vi... Hva kalles perioden i vår historie som gikk rett før jernalderen?
1: Bronsealderen.
0: Det var bronsealderen, men er det logikk i at bronse hadde de før jern? Er det så å forstå? Ja. Hvor du tror det?
1: Ja, og det bronsen den trang ikke så mye temperatur for å få noe flytende. Han var rett og slett enklere å få, få fram.
0: Ja, var det. Det stemmer nok. Og steinalderen, den tok jo slutt også, men det var ikke på grunn av at det gikk tomme for stein. Det var vel helt andre grunner.
1: Nei, det var ikke så enkelt å lage spadet av stein, vel?
0: Nei, det var ikke det. Det er greit. Nei, dette er jarne, det har hjulpet så mange, det vet du, det er klart.
1: Du.
0: Men vil det aldri ta tomt råstoffet til jarn? Det er ikke begynt å bli på rødlista noen plass, vel?
1: Jeg har ikke hørt etter det, men de er jo ganske flinke til å resirkulere.
0: Ja, vi tror en stor del av jarnet som blir produsert nå eller kommer ut fra fabrikk, det har vært innom fabrikken opp til flere ganger før.
1: Å ja da.
0: Det har det.
1: Jeg husker det vi gikk med hele last med. Det er båten bare fra Kirkenes og ned til Tyskland, under Bremerhaven.
0: Ja.
1: Med manganstål.
0: Ja.
1: Det var utslippende både kjeft, eller både krone og knuser kjeft.
0: Akkurat.
1: Slikt.
0: Og det er skikkelig, Jarn.
1: Ja, det er sånn som tål et kvart.
0: Ja, det må det nødvendigvis være.
1: Det er så mye til det her Kina-greier, og det prøver. Ja, der kom dragene med nagleklipper. Og det var tydeligvis at dette der var Kina-produsert. Altså, han bare bøgde seg vekk. Han tok ikke nøgnet for stort ennå.
0: Ja. Nei, det er slutt på den tiden at jarn er jarn. Det er utrolig mange varianter, tar det. Det er sikkert. Skal vi se til noe helt annet. Så långt ifrån jarn som möjligt att komma. Vad heter skogen så han Ole Brum och vännerna har bor i?
1: 100 meter skogen.
0: Det är cirka 100 meter, ja. Det har visst skrittat det till det.
1: Det var det som stod i boken.
0: Det var i alla fall det som stod i boken, ja. Det stämmer. Ja då, nej vi... vi prövar också att avsluta den här kampen om re-country... Billettene ja. I dag. Jeg vet ikke, du på lista? Skal vi se om? Ja, Lars Bjørkedal, han der.
1: Jeg tror det, ja.
0: Det stemmer. Så en kvann må gå ut med flagget til topps i løpet av kvelden. Så vi må få med en eller to til, så får Larsen ha det så kjekt. Ja, den er god. Ja, og en annen gruppe som skal spille på Braim, det er Staut, og jeg lurer på om de skulle spille på lørdagen, akkurat hva tid og hva scene det er på. Det er rimeligvis på store scener, eller hovedscener. Men nå skal de spille Sjå Soli, og den har vi da hørt noen ganger før, men for å komme litt sånn Braim-stemning, da, så tenker vi den en gang til. Og da tenker vi rett og slett et inngangsspørsmål om hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Ja, det var vanskelig, tenker jeg, men de kan jo prøve dere på det, og 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var staut, så vi kan høre igjen på lørdagen oppe på Norsk Fjordhestgard på Norsk Countrytreff. Hadde vi med noen? Nei vel. Vi hadde et vanskelig spørsmål som gikk ut, så jeg forstår det at en del sliter med å få fram rette svaret. Jeg skal ta det sent og tydelig, så alle får det med seg. Hva heter selskapet som administrerer pengespillet Lotto? Jeg vet ikke om de har hørt om Lotto, men de som har det, de kan jo kanskje spinne litt videre på det. Og hva heter selskapet som administrerer dette der? Og det står fortsatt om billetter både til Dansegalla i Hånddalen og Norsk Countrytreff på Red. Da har vi med en kan. Og det var han. Må ikke du være beskjeden?
1: Nei, det var Rune Høydal.
0: Det var han, Rune Høydal.
1: Ja.
0: Var det vanskelig dette der, eller? Du måtte ha betenkningstid.
1: Ja, jeg måtte tenke
0: en god stund. En god stund, ja. Nei, dette er Lotto. Det er jo noen nye saker som har tatt landet nå i siste år. Og jeg vet ikke hvor lenge, men... Ja da. Norsk Tipping, det... Du kom frem til det.
1: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, til slutt. Har du... Det er ikke noen store gevinster å snakke om?
1: Nei, vi er vel oppe en 50-lapp av og til.
0: Jeg kom opp i 36 kroner en gang, og jeg var vel fornøyd. Jeg tappte ikke så mye den dagen.
1: Nei.
0: Men jeg ga meg med det. Jeg var redd for dette her tippegalskapen, vet du.
1: Det. Plutselig er det.
0: Du er ikke plaget av det, du?
1: Nei, litt for lite i alle fall.
0: Litt for lite, ja. Ja, men det er jo behandlinger for slike som driver med det også. Men det skal være en dyr sort for galskap, ja. Det er det. Hva ellers styrer du med ferdig å se på fotball?
1: Ja, jeg har vel ikke sett på noe særlig, kan jeg si.
0: Nå vet du hvor det gikk til slutt. Er det ferdig?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sitter og ser bort.
0: 4-1, sier teknikeren. Ja. Det blir ikke roing framfor slott i kveld, da.
1: Nei, jeg er ikke godt å vite hva jeg finner på.
0: Nei, det er ikke godt å vite hva jeg finner på der og der, men... Det hadde vært stilig det, om kongen kom ut og sette seg la med deg og rodde litt, det hadde vært. Da hadde du en kvann som ikke hadde likt det også, vet du. Det. Skal ikke alltid så mye til. Da spør jeg deg, Rune Høydal. Viking Lotto, det var verdens første flernasjonale spill med trekning hver veke. Det har vært innført i 1993. Vet du hva land som er med på dette der? Viking Lotto.
1: Det er noe veldig tiltomt, men det er noe sikkert. Det er Norge selvfølgelig, og det er noe som kanskje Norge og Danmark og... Island, nei.
0: Ja, Island er med.
1: Nei, det har jeg aldri tenkt over, faktisk.
0: Nei, men da starter vi tenkingen nå, da.
1: Det er vi langt i Europa, da.
0: Nei, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 land. Du har nevnt en 3-4 av deg.
1: Ja, England også sikkert, og Skottland og...
0: Nei, det er jeg ikke med.
1: Nei, det er alle da.
0: Vi må litt øst over.
1: Finland og...
0: Ja.
1: Ja, Sverige, sa jeg nå, tror jeg.
0: Det sa du.
1: Kanskje det er ikke Russland, jeg tror ikke.
0: Nei, men teker du rett sør ifra Helsinki, så kommer du til...
1: Polen.
0: Nei, du kommer ikke til Polen. Du kommer, det er tre land du må gjøre før du kommer til Polen.
1: Ja, ja, vi måtte si at det er Litauen, Estland og Seida, jeg sier jo ikke på tid å være.
0: Litauen, Estland og...
1: Latvia.
0: Latvia. Då har du kommit igen och lista, ja. Så det är det skandinaviska plus de tre baltiska, ja.
1: Aldrig här.
0: Så du har inte brytt dig så mycket med Viking Lotto? Nej. Nej, jag har aldrig spelat i hel del, låt det vara sagt. Så.
1: Jag tycker att det ska göra att jag inte vet det.
0: Ja, ja. Det vet jag, tror jag. I vad för en by ligger huvudkontoret i Norsk Rikstoto då? Ja, där är, ligger forskjellig, men inte Norsk Rikstoto. Vet du vad Rikstoto är en styr med?
1: Hästar då.
0: Ja, det är hästar, ja. Ja.
1: Det är kanske i Oslo då.
0: Det ligger i Oslo. Det ligger i Oslo. Och det andra vi har snackat om, det är Hamar, ja. Det stämmer, det stämmer. Nej, men då har vi gått igenom lite helt enkla spel och den slags. Men det är inte någon uppfordring till att börja bruka pengarna på spel.
1: Men vi vinner, det är ju det.
0: Ja, visst du vinner, ja. Men det är så få som går med överskott på detta. Då. Men så plötsligt så sitter det. Och där och där så är det spännande kanske. Ja. Det är grejt. Har du planer om att fara till Braim då, visst du skulle få en festivalbiljett?
1: Ja, det var det sista året, men det är ju siktar ju så här i Vassberg utlandet. Jag vet inte helt om bara halva upplägget med det inte där som jag brukar.
0: Är det bara Vassberg utlandet som du färdigt till?
1: Det är nästan lagar upplägg.
0: Ja. Oja, ja väl. Nej, jag vet inte. Jag tror inte jag ska vara där i år.
1: Nej, det ska jag inte. Det är inte följande program. Så det är...
0: Men de har sannolikt varit där nästan ja, jämt.
1: Jag var ju på en måte förpliktad lite, men det kanske inte det.
0: Ja, nej, jag vet inte. Det blir väl, det är ju liksom rotlös och overtäck akkurat för Hovdebygda i år då, men...
1: Nej, det räcker ju inte upp.
0: De kommer nog igen, vad sen gutar nog, ja. Det gör de. Den är god. Vi ser hur det går.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi klarar en kandidat till. Och nu ska vi spela. Han är, vi spelade som nummer tre idag. Frankie Ballard. Han är så liksom övertog så headliner på Norsk Country Treff. Så säkert nu ska spela till slut på lördagen. Med avsluta med fyrverkeri och det hela, då är det skicklig stämning uppe. Nu ska han spela en melodi som heter Nitty Gritty Grind. Och jag kände inte så mycket till den karen för. Jag har spelat den lite nu så jag förstod det att han skulle till Braim. Han avlöste en annan som inte kunde komma så jag spelade lite... För tre veckor sedan vi satt här. Men då ska jag bara spörja dock enkelt och rätt. Enkelt spörsmål. Och då tänker vi... Ja, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Och de som har spelat roulette, de huskar inte idag heller. Så detta rör är likt för alla. Högsta talet på roulettehjulet... 5, 7, 8, 60, 660. Vi hör på Frankie Ballard.

0: Ja, då tonar han Frankie Ballard vackert ut och in kommer lika elegant. Då ska du säga namnet rätt. Det var inte någon så. Jag väljer. Det var ett för vanskligt spörsmål igen. Attar en gång. Hur många? Nej, vad är högsta talet på ett roulettehjul? Här är inte det många som driver med like och spel, förstår jag. Ja, ja, nu är det en chans att pröva då. Så får vi se vad vi finner ut av då. Ja, det är bara att släppa igenom. Det går säkert bra. Nu är du på luften.
1: Nu är jag på luften, ja. Ja. Och det var? Fram till tal 36.
0: 36, ja. Är det Tvendesäter?
1: Ja. Det är det, ja.
0: Han Per Ove. Ja, ja, ja. Ja, du spelar väl roulette med kvart?
1: Jag har aldrig prövt.
0: Vad tror du det?
1: Jag tror jag har sett ett roulettehjul i min levdage.
0: I kännande på kino och fjärnsyn?
1: Ja, på film.
0: Ja, ja. Men ja, jag hade en diskussion med din fru i stad. Tvendesäter, det är to tvende, det är to. Men säter, ja, är det vi kallar en stöjl? Eller vad kommer det om?
1: Nej, det kommer väl utav to säte, alltså to gara.
0: Ja, okej, okay, det är säte, ja. Ja,
1: det är väl det som är, så jag har fått förklarat det bakgrunden, ja.
0: Ja, så det är rätt och slett där så du bor.
1: Ja.
0: Det är Tvendesäter, det kallas det.
1: Tvendesäter, det heter den garen, ja.
0: Ja, ja, men Tvendesäter, är det nog ett gammalt namn, ja? Det är 22 år.
1: Ja då, det är det nog.
0: Det är det. Kan du släkta 12 eininger bakover?
1: Nej, det kan inte jag.
0: Det kan inte du.
1: Nej, men hvis jag går 3 bakover på farsida, till farfarsfar.
0: Ja, det klarar du, det klarar du.
1: Då kommer han inga råd.
0: Och inga röd du? Ja, men,
1: ja.
0: Ta Brahim.
1: Han flyttade ut här och köpte garen.
0: Ja.
1: I 1856.
0: Han, ja väl, han är ju på skuggesida där så countryen går för sig. Det.
1: Ja då.
0: Det är ju på röd.
1: Jag har varit där uppe och besökt garen där en gång.
0: Kan jag förrätta röda brutcher då? Kanske är han nog?
1: Den som har det nu, han är nog en spelman. Kan vara Jon Oddvar Kandahl.
0: Ja. Han känner vi väl. Ja,
1: han
0: ja,
1: har
0: ja.
1: Den garen nog.
0: Det är där, ja. Riktigt. Han driver ja. som bruk med naboen. Ja,
1: ja möjligen säger jag.
0: Riktigt. Nej, för att de kunde påropa sig egendomsrätt så måste de känna det 12 generationer bakover.
1: Oh ja.
0: Och det är inte många som hade klart i vår dag.
1: Nej, det tror inte jag heller.
0: Nej. Det är säkert.
1: Det kan ju bli vanskligt, ja.
0: Ja, det är det. Men i alla flesta bruk så har det varit ja, enten sal, ingift med nya namn och forskjellig sånt. Det är utroligt sjelden det går så långt far till son och så, eller son till far, eller hur en ska räkna.
1: Ja, det blir... Det är väl heller sjelden att det var i många, många år, ja.
0: Ja, det är sjelden det klarar. Det är det. Men det var liksom ett av krav och så det hette en stund att det måtte de klara för att... Ja.
1: Ja väl.
0: Då
1: ja.
0: Var inte det mycket skriftlig, då var det överföring på muntlig och på huxen. Ja. Så då drev det och tarpa på detta då. Det är rätt. Väl. Detta är så en tur till Brahim. Det är, ja, du är ju på lista alla rejer, ser
1: jag.
0: Så
1: jag tror jag är på lista, ja.
0: Vi kan väl inte sätta det god flera gånger, men vi har ju Hondals tur nog, så är i vänta för en kvann, så kanske där och ja, kanske där och du kan plötsligt ja. Hamna bägge platserna. Det är inte problemet det, vet du.
1: Det
0: är ja, ja, ja.
1: Ja, då.
0: Ska vi se. Vi kaffade i travbanan. Vart det första totalisatorspelet genomfört. Och det var 1 juli i 1927.
1: Jaha.
0: Du kan säkert namnet på en del. Har, men, nej, det är många.
1: Det är nog många. Men det första som slog mig nog, det var Bjerke.
0: Det var Bjerke faktiskt.
1: Det var det, ja.
0: Där var det jag begynner med det.
1: Ja.
0: Det är säkert. Och, Det er mange som har rotet seg til fant på dette rart totalisatorspillet, ja.
1: Ja, jeg kan godt kjenne det.
0: Selv om de påstår at de er de eneste som kan alt om hest, så er ikke det alltid så godt å treffe likevel.
1: Nei, det var en sånn tipp inn i før i tiden, at ja. Kan tippe, han vet akkurat hva slags lag som vinner, og når kampen er spilt, så vet han akkurat hvor før det ikke vann.
0: Ja. Ikke minst. Nå, der var ikke det mye grunn til diskusjon, nei.
1: Nei da.
0: Det er klart. Skal vi se, tida går, så vi kan ikke holde på. Vi må finne en til her. Hva heter Sveriges største innsjø? Du har sikkert
1: rot. Det er Vänern.
0: Du har ikke rot rundt nå, rett og slett.
1: Nei da, men jeg har fisket her.
0: Du har fisket i, når du? Ja vel,
1: ja,
0: ok.
1: Fisket jeg også.
0: Ja, men det er ikke dårlig. Ja, men den er god. Nei, men da skal jeg og Sveinen foretake diverse trekninger.
1: Jaha.
0: Og så får du bare følge med og se hva som skjer. Ja, vi sier takk på stunden.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Takk for noe, og ha det bra.
0: Og nå i dag så har jeg med 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, vi kom opp i 8, selv om vi hadde litt treg start. Så da skal vi først finne ut to stykker som skal komme på denne her Country Brime-lista. De skal få være med. Vi har 10 fra før faktisk, så da må vi ha 8 kuler. Er det du som er kuleansvarlig, eller skal du bare ta et tal ut i løse lukta? Det var nummer 3. Han startet med trekkinga allereie. Så den er grei. Og da var det var til Breim vi skulle. Og Arne Haugland, han hadde nummer 3. Og så skal vi ha 1 til i mellom 1 og 8. Det var nummer 6. Det var Marie Tvendesetter, men ja, hun er på lista fra før, så da var ikke det noe mye hjelp i. Skal vi se, vi får bare ta ut, for de aller fleste er på den lista faktisk, så nær så han Rune Høydahl. Han er den eneste som ikke er der. Da setter vi opp han også på den lista. Så må det være greit. Sånn. Da fører vi de to på. Men da tar vi 2 stykker blant de 8 som skal få være med og konkurrere om Håndalen. Og det blir trekt endelig i august en gang. Der har vi fra før Britt Myrhold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal. De var ikke med noen i kveld, så da kan vi ta hvem som helst av disse her. Og da har du et tal. Vi tar 2 stykker. Han snurrer og snurrer. 2 tal, mulig 1 og 8. Nummer 6. Ok. Marie Tvendesetter. Då skriver vi H där. Och så var det nummer 5. Leila Kristin Mo. 5 och 6. Och det så här där var Beara. Det är Braim. Nå skal vi gjøre det sånn at det blir forståelig dette her. Sånn. Da har vi, skal vi sette på 2 til på Breims lista. Det blir nummer 11 og 12. Og der hadde vi Arne Haugland og Rune Høydahl. Da må du, Svein, begynne å gjøre deg klar til å finne 2 stykker mellom 1 og 12. Nå har jeg rotet til dette her igjen, så de 2 siste er ikke nødvendigvis de 2 siste. Elve, ok. Heldig med den, Per Ove Tvendesetter. Og så må vi ha en til. Det var nummer 4. Arne Haugland. Da har de to fått de to billetterne vi hadde til countryen på Breim. Per Ove Tvendesæter, Arne Haugland. Vi avslutter med Rainbow, Bye Bye Baby Goodbye. Som vanlig, de som vann disse der, de skal få, ja, de blir tilsnakket. Vi sier det sånn, og så blir de enige om hvor dette skal gjøres. Så da er ikke dette noe stort problem. Bye bye, baby goodbye.

Albert Hammond och The Free Electric Band. Littmeyer's Soul och en single från 1969. Duan Peggy Scott och Jojo Benson med Soul Shake.

För det fanns inte ett skott som var tätt. Och nog var hon väldigt rötten, det måste man medge. Av seglen hon skulle hissa fanns bara vart tredje. Så farten den höll sig till 2 knop om dagen. Men annars var hon all right. Den kocken vi hade, han var ifrån Tjörnhamn. Och han baka limper, så de skulle ni ha känt. Så fort som man bet i dem rökte en hörntand. För han tog fel jämt på mjöl och cement. Åh, nog var väl hans pytt i panna en märkvärdig blandning. För efteråt fick man alltid ta till konstgjord andning. Och kabiljon åt vi med gasmasken på. Men annars var han all right. De sa när jag mönstrade att skepparen var tokig. Och det kan nog hända att det låg någonting ut dit. För kursen han la blev och bakvänd och krokig. Alltsen han länsa kompassen på sprit. Och på måndagarna så satt han i ett utav råna. Och visa oss våran kurs med och vifta med tårna. Så vi kom till kap, fast vi skulle till Hull. Men annars var han all right. En kväll när jag strosa i hamn helt alena, då såg jag en tös lika vacker som hon var stor. Oj, vilka ögon, jag ser skilt ena. Och vilka stiliga, ståtliga skor. Först så fick jag en kyss på mun, så av sällhet jag domna. Och sen fick jag en på hakspetsen så att jag somna. Hon var lite hårdhänt och lite för brysk. Men annars var hon all right.

Lätt för kärpen är här och den som Sven Ingvars säger när han sång in. Poema, det är en melodi som Rita Drangsholt synger.

0: kettesű, künc, tréfajti flű, és fel nem döv, isztom. Azt kell sem megállt, amelyen túl butik alta. Nédig alta herró, herr. Erre massz polcú, ekkor ma ide fjárna a hervé. A rockkoncerten till Lutt, NRK Sommer, Roland Gori. Bakgrunden här, det har nu direkt i sändning. Så jag går framöver till klockan ett. Klockan är halv tolv, så jag var lite fel ute och så på klockan i stad. Då sa hon var lite över tolv och var hon lite över elva värt i följeliv. Så det har jag lyckats fått med och ge mig. Jag säger att hon är så dit som är nu. Och här är de tänkta värre på ett färre lördagarna nu. Det är sommar. Shopping bite, då var det fullt av folk också. Det är så nu också, kanske ändå mer. Folk går alltid fram här och ordnar sig. Här kan de få köpt ting som de ska ha på Malakoff, teppe, paraplyer, släpper de att köpa i år, t-skjort och allt sånt. Så kan vara käckt att ha när du ska på rock och konsert. Ja, Antivar, du stressar alltid fram här, du och jag ser vad du har haft travelt med ordnaren i veckan. Vad är det för tidigt det här på en minut med vägare?
1: Nej, det är nästan för gott att vara sånt. Alltså. Det betyder så oändligt mycket. Du ser nu i Eidsgata här. Folk går ut och kosar sig. Och många köper nyckbilett nu idag för att de ser det blir fint väder. Och så på festivalen och inte minst för Eid. Så är det väldigt flott att kunna visa sig framför oss i allra bästa sida.
0: Det jag lurer på, när folk som bor lite långt veckor för att ha sett förmedlingarna har inte alltid stämt. Den har också ringt och spurt vad egentligen vad de har i Rofjord.
1: Nej, faktiskt inte. Nettet vet du, det är så pass bra nu att folk går in på yr.no och kikar och där får du prognoser för kvar timme. Så jag tror folk är väldigt uppdaterat. Så det är andra typer av spörsmål om festivalkamp och biljetter hit och dit och allt möjligt annat.
0: Förhållsäljare, var det så normalt?
1: Ja, förhållsäljare är väldigt gott. Så vi ligger gott i rute, så jag är inte bekymrad för att folk inte ska komma. Så det är mycket mer det att ha ett apparat som kan ta emot dig.
0: Nå här vet du, samarbetet med NRK Lutkonserten är gått igång bak här.
1: Ja, det fungerar ju kämpebra. Det är massa folk och väldigt, väldigt varierat musik idag. Vi hade nettopp Olav Stedje på scenen med sitt Eagles-band. Och så det blir väldigt flott. Det vill nog toppa sig nu rätt för ett när Pink Robots går på scenen som är liksom den stora pop-hältan i år.
0: Kan göra festivalcheferna hela igång kommer läna sig lite tillbaka eller må du ha överuppsynet likväl?
1: Det blir faktiskt till att den är väldigt på hugget hela tiden, så lite kvile blir det nog, men det är alltid små ting hela tiden. Sånn som nu som jag springer och går och fixar några armband och så, men det går så till.
0: Ja, då ska jag häfta det för mycket, du tränger den tiden du har till rådighet, förstår jag.
1: Ja, vi är det, så nu ska vi bara jobba på så vi blir klara nu till festivalstart om det är faktiskt inte mer än 5,5 timme till.
0: Går fort tid då.
1: Och stäcker fort.
0: Ha det. Det sa han Antiba för han nudde sig upp på hällen och försvann bakom kulturhuset gamla banken och hämtade några anbindan att det fyra folk skulle ha. Det var en liten rapport därifrån då som festivalchef Antiba Naustad. Ja, då går jag ner i gatan här så ser jag en så äldre kar jag känner sig med både i opera och allt möjligt. Anders Norberg, är du med på att hjälpa till här och?
2: Nej, inte idag. Men imorgon ska jag vara med.
0: Är du vakt?
2: Nej, jag är i maten. På serveringen.
0: Du var med oss i alla fall. Prestationen startade helt här ett år.
2: Ja, jag tror det kanske var ett år jag inte var med. Det husker jag inte, men jag stort sett har varit med.
0: Jag ser dig på väg bort ifrån konserten bakom. Var det för högt?
2: Nej då, jag ska bort och höra mig när jag är färdig. Några briller som jag ska få idag. Och det ska vi höra om jag får nu.
0: Ska du gå utom du är vakt och ska du stå här ikväll?
2: Nej, det tvivlar jag starkt på. Nej, jag hörde det så gott på verandan hemma. Det passligt för oss gamla att sitta på verandan hemma när det spelade i Malakoff.
0: Det är väl inte egentligen sån musik du lika heller, om ska du vara helt ärlig.
2: Jag liker mycket musik. Och dem som var i stan har varit väldigt imponerade över en gitarrduo till slut på förra band som var. De var väldigt goda.
0: Är både du och kärringen med på det här och hjälper till?
2: Ja, det är vi. Hon står här borte.
0: Och sommaren går lite i det här?
2: Ja, till detta och ja, vi är med på det som är
0: stort. Och så går det slag i slag med opera, vinket lite här och framför husen.
2: Ja da, det det.
3: Ja. Du får bare kose deg.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
3: Det som var Anders Nordbø, han stort sett med på alt skjer noe her på Eid. Det noen jenter fra Måløy her som står ved siden av scenen at det lutt her, og har de fått med deg rett og slett det nå?
4: Nei, takk at du kom nettopp. Eller vi to kom nettopp.
3: Ja, du sa du hadde spilt, du?
4: Ja, jeg har spilt.
3: Hva heter du?
4: Jeg heter Linn Haugeide.
3: Ja, så du en sånn sangfugle, du da?
4: Ja, man kan kanskje kalle det.
3: Ja, skal det være på hele festivalen nå, da?
4: Ja.
3: Det er kjekt?
4: Ja.
3: Hva som blir det store?
4: Jon Olav Nilsen gjengen.
5: Yeah.
3: Hva det var?
4: Ja, kanskje. Det jeg tenker.
3: Hvem?
4: Jon Olav Nilsen og gjengen.
3: Jon Olav Nilsen og gjengen?
4: Ja.
6: Ja, men... Og Susanne Sundfør.
5: Ja, hun er flink.
3: Og da Pink Robot skal spille her, da?
4: Ja, det god jeg også.
3: Liker ikke det stilen, eller er det det som gjør at det
4: er? Stilen er aller best.
3: Ja, hva det er feil, da?
4: Det er ingenting, det er feil. Pink Robot er kjempebra.
3: Hold da låter, da.
4: Super fantastisk.
3: Ja, nå begynner jeg. Nå går det på igjen. Hæ? Vi må fram og digge nå, da.
4: Ja, det skal vi gjøre.
3: Ja, nå får jeg fram og skal til å digge her. Litt bak i det begge her. Det står Jon Mathias Garli. Her står du og koser deg. Står du og koser deg med musikken?
7: Ja, jeg gjør det.
3: Men du var på noe større tidligere i sommer. Men du fortelle litt om det, for du sånn Creedence-fan.
7: Dårlig, du har faget det, vet
3: du. Ja, hva det var her?
7: Ja, i Bergen.
3: Er det stort?
7: Det kjempestort.
3: Hvor mange ganger har du sett meg live?
7: Tre.
3: Men det her bare er et eventyr, det er jo.
7: Fantastisk flott. Det er det.
3: Ja. Skal du på stå i kveld og i morgen?
7: Ja, faktisk da kjøper festivalbillett, jeg.
3: Så du er en sånn festival, elsker du?
7: Ja, grunnen ikke, men det er jo artig å se når det skjer noe.
3: Ja. Og så kom dette fantastiske veier, da.
7: Det er ikke det vanlige, da.
3: Er det du som skal gjøre et resept på dette veier?
7: Det er nok det, du.
3: Så det kan du?
7: Ja, ja, ja.
3: Du, hva så er det musikk fra 50 år oppover til her i kveld?
7: Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke.
3: Hvem du skal gå med? Er det bare spenningen skal få med deg?
7: Det er jo det, altså. Det er mye nye navn, så vi får høre hva det er for noe. Det blir spennende, da.
3: Ja, det blir det. Er det mange på vår alder, eller din alder som går?
7: Nei, det vet jeg ikke.
3: Har ikke vært før, da?
7: Jeg har stått sett jobbet de andre årene. Og er frivillig.
3: Ja. I år er du ufrivillig.
7: I år er ufrivillig.
3: Så du har vært med i en år og hjelpt deg, altså?
7: Ja, det har jeg.
3: Ja. Ja, men det er bra. Han har vært lotøk. Det er spesielt stil, da. Han er godt og god å kjenne igjen, på en måte.
7: Ja, det er det. Det er jo ganske typisk han, da.
3: Ja. Han har vært i Liverpool, vet du, og lært seg opp.
7: Har han det?
3: Ja.
7: Ja, vel.
3: Ja, det har han lært, ikke
7: jeg. Ja, ja, men da kan han det, da.
3: Og så får vi en oppgruppe til sluttet, da. Pink Robot. Pink Robot.
7: Ja, det er jo selge, vet du. Jeg jobber jo lenge selge. Jeg kjenner jo mange av de som spiller der, da.
3: Jeg gikk ned kort til bukser, og du var der, du tenkte.
7: Ja, det var det jeg gjorde.
3: Kanskje blei, jo.
7: Kanskje det.
3: Jeg har fått en god start, da.
7: Jeg har jo det.
3: Ja, nå må du klappe. Men Jon Mathias Garli, han står her og koser. Jamme, sant? Bare det er hett og godt å du bakke her.
7: Ja, flott. Nydelig.
3: Vi står rett framfor handelsløyet på Eide og Savirkeløyet, og lyden slår litt at du fram i veggene her, men ok, det går.
7: Vi får ta med oss det. Det er jo ikke laget til en konsertlokal dette her, da.
3: Nei. Og så er det jo gratis konsert på en måte. Fantastisk tilbud, egentlig.
7: Det er jo det. Det er jo fantastisk flott. Det er jo kjekt at folk kommer og ser på også, da. Få høre.
3: Ja, da skal vi ha tatt på praten.
7: Ja.
3: Det var Jon Mathias Garli. Hun spiller det fra scenen over Lundt med Ben. Jeg har trakt bort på Moen gården. Her er det litt fredeligere. Jeg har sett en par kar og roet den helt av. Her var det levelig når det gjelder lydnivå, var ikke det det?
8: Stilt og fredelig.
3: Ja. Mikkelsen, liker ikke du sånn musikk som vi hører her borte?
8: Ja, det første var bra.
3: Ja, og så?
8: Det ble litt bråket etterpå, så da trekte vi oss tilbake.
3: Ja. Nå hadde vi forrige helg med gammeldans og tjo og hei, og nå er det rocken. Hva du liker best? Er det noe midt i miljø, eller?
8: Country.
3: Country blir midt i miljø, det?
8: Ja, det blir midt i miljø.
3: Så du er ikke en av de som går på rockefestival, da?
8: Nei, det får greie seg nå, midt på dag.
3: Ja, så du vet ikke bort igjen når Pink Robot igjen, de ser ut av selgene, da blir det skikkelig...
8: Kanskje.
3: Da må vi være rein i øret, for da forsvinner ærevoksen i alt ned på kant.
8: Åh, vi får, jeg får fare hjem og hente ørselvermen.
3: Da går det akkurat. Ja. Men er du med noe på fjellet nå? Har ikke du vært opp, kanskje du kunne hørt det på toppen av hytta di?
8: Ja, vi hører det godt oppe på setra.
3: Gjør det det?
8: Ja.
3: Ja, men fortell hva du har setra, så folk vet hva vi snakker om.
8: Det er på Alsåk i setra.
3: Ja, hvor høyt opp er det?
8: Det ligger akkurat på 400 meter.
3: Ja, og i luftlinje så er det vel noen kilometer?
8: Ja, det blir jo det herifra da.
3: Så du kan sitte der oppe og nyte rockekonsert hvis det blir fint vær i kveld da?
8: Te og med meg glas igjen altså, så hører vi det godt.
3: Sier du det?
8: Ja.
3: Da heller det med høgda.
8: Ja. Ved lyden slær opp den, så...
3: Kåre Abrek, er du sånn rockmann, eller er du country du også?
6: Nei, jeg er vel alt mulig. Alt etende.
3: Jeg ser du har fått på deg en sånn Malakoff-t-skjorte. Er du med å hjelpe til, kanskje?
6: Ja, jeg skal være vakt på lørdag. Så skal jeg nå kjøre til Måløy nå med buss i 3 timer.
3: Så det går sånn hjem for en 50-lapp?
6: Hjem for en 50-lapp, ja.
3: Ja, så du har sett da litt tid til å hjelpe til på dette her?
6: Ja, det stod det å vise at jeg trengte litt folk, så da melder vi oss på.
3: Så du kom inn nå på slutten, du da?
6: Ja, jeg vet ikke, sier.
3: Musikken er ikke det viktigste for deg, da?
6: Ja, musikken er veldig bra, men det er jo stemninger rundt og veldig heldig med veier, så i dag gjorde det veldig, veldig bra.
3: Ja, hva har jeg gjort for å få sånt veier? Du, Mikkelsen, du pleier jo å ha svart på alt. Har du svart på det?
8: Ja, vi har jo våre kontakter her oppe, da, så vi kan ordne det meste.
3: Går det om deg, altså?
8: Ja.
3: Det er det, ja. Nå har jeg vært vekk hele denne veka. Har det vært like dårlig veier her som det har vært andreplass i Norge?
8: Mykje verre. Mykje verre. Nei, men nå... Det er ikke jeg som har hatt vakter tidligere i veka, da, så jeg har ikke hatt noe mer å ha gjort.
3: Nei. Nei, men det får sitte her og kode. Nå var det stilt akkurat, så nå gikk det faktisk an å høre en fornuftig samtale.
6: Ja, det er bra nå. Håper det blir sånn resten av helgen.
3: Ja, det høres bra ut. Takk for praten, Kara.
8: Selv takk.

0: Ja, HPV. Her står du jo i solen, ja, og brenner deg.
1: Ja. Steiket er sett, men flott.
0: Hva gjør du med nå?
1: Nå er det på å gjøre klart inngangene her med tepp og greier. Jeg skal gå på løper i år, vet du.
0: Ja, rødløper da, eller?
1: Nei, det er brun og grønn. Øyeblikk.
0: Ja, hun... Gunn, hun styrer deg ut med armbånd her, og... Hva er det, Gunn? Ligger de bra ute nå?
2: Skal være på vakt.
3: Jeg skal vakt, da.
4: Nei, jeg trenger ikke
0: overalt. Få deg utlevert bandet seg på vakt.
4: Ja, du
0: er en bit. Kan du si, er du overalt, du?
1: Jeg
0: er
1: overalt.
0: Ja.
3: Så en labber kan kjemme seg.
1: Hæ?
3: Det var sånne labber du får ut.
0: Det er sånn, nå har du fått på seg. Jeg bøyer seg ned, og så klipper jeg fast ut av det her.
1: Ringmerkte nå. Vi var et ringmerkte nå.
0: Vi skal se om vi kan finne deg igjen neste år.
1: Ja, det er ikke godt å vite. Skal vi i vekken da?
0: Du er med å hjelpe til i år, er du?
1: Ja. I år så andre år.
0: Ja. Samme pelt du tar deg av i år også?
1: Ja, det er det. Jeg og Åland og disse hinekarene, vi kaver på med kloak og sperring da, og styr og ståk.
0: Ja. Ja, disse har dere alt riten her altså?
1: Ja, stort sett.
0: Ja, de mente kloakken.
1: Ja, det er Åland som er sjef for den. Unnskyld, det er Åland som er sjef for den.
0: Ja, men ellers har det vært noen situasjoner så har det vært med, noe sånn. Og førte seg fint.
1: Ja, det har gått stort sett flott hvert år. En og annen skodd i bjørn, det må vi regne med.
0: Det må jeg vel.
1: Ja, det må jeg. Den går, unngår ikke det.
0: Thank you. Ja. Men når Gunn heller...
1: Ja, hun får henne på kneet, hun.
0: Ja, det er hun.
1: Ja, nå har det vært merkt også. Ring merkte.
0: Ja.
1: Neida, så det går fint. Så vi skal hjemme snart og et middag og slappe av litt og så på vakt halv åtte.
0: Ja. Og i dag er morgen.
1: Ja. Så det er greit.
0: Ja. Hest og opera, du er med på alt.
1: Hest og opera og styr og ståk. Og til og med, jeg måtte stå og ordne meg her, det skal jo være sånn maraton også, i morgen. Vi har jo folk som måtte opp og slå gamle veien i dag, så ikke det skulle bli våte på føtter, det som springer da.
0: Er det skadelig å bli våte på føtter?
1: Nei, men det er jo litt rasig da.
0: Ja.
1: Så vi har slet veien der, så at de skal kunne springe noenlunde. Godt.
0: Så det putter inn i miljørokken?
1: Ja, det var gjort i dag tidlig. Vi har to kar som får opp ordna de.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det sa altså han HPV. Og Gunn, hun styrer på med seg band også. Og merker disse her som er med å hjelpe til. Og der var det...
2: Ja, men Gud, det tenkte... Ja, men jeg må snakke
5: med. Ja, det er Gunn Guddal vi hører der.
0: Det var en som får klemre litt, men det gjør ikke så mye. De tåler litt nå, når det skal være vakt her på Malakoppen.
5: Dette tok vi med for her, hvor hektisk det er bare.
0: Så. Da ser det ut så at klokka er 3:50. Jo, er klokka vårt 6:50 fredagskvelden. Det er gått noen timer siden sist jeg lagde rapport på denne her programmet vi skal ha i etterkant av festivalen. Og jeg står nå på nedsida av selve arrangementet ned mot der slaktehuset var før. Og her kan folk gå inn på tide her og komme seg inn på området her og kjøpe billetter. Og mange kommer her og vi har camping. Det er ikke råd, da må de opp om og til Valhall, så det er mange spørsmål om det. Det er de som står der. Nils Anders Sørland, er det rolig så langt?
6: Ja, det er bare kos.
0: Ja?
6: Ja.
0: Du har ansvaret mot sjøpromenaden her.
6: Ja, nærområdet ute. Nærområdet ute, så er det definisjonsspørsmål, men ja.
0: Som du ser her i Norge, jeg synes det er mer folk så tidlig på dag.
6: Ja, det synes jeg også. Du ser gjerne på campen og køen at det er folk står i kø, står til kø helt åpnet i dag. Så det taler godt.
0: Går det til bare en vei det når det gjelder en Malakoff, at det har fått så godt rykte at et godt rykte er godt å ha?
6: Ja, evig eies kun et godt veier.
0: Ja, det er du rett i.
6: Nei, men altså, vi er jo selvfølgelig veieravhengige, men jeg tror året har opparbeidet et godt rykte på oss. Ja.
0: Er du sånn vaktsjef ute her, eller?
6: Jeg har vært vaktsjef ute, jeg har vært ute i alle år, så jeg har ikke fått med meg den eneste festival.
0: Ja, hva er det da?
6: Nei, det blir sånn at når det dreier seg til igjen, så stiller han på. Det går sånn.
0: Ja, men du må innom, får noe med deg litt, vel?
6: Ja, da, du stikker innom og får, og det er jo atmosfæren du får med deg hele tiden, det er jo det som er kjekt.
0: Ja, tunge bassen, du kjenner liksom her hva det
6: er. Ja, da, jeg liker det.
0: Det är saker. Hur många har de svar för då?
6: Nej, vi har, det är ju minst vakter ute i år, för det är så mycket större område inne, men vi har väl en vi är väl en 40 vakter totalt sett ute, tänker jag. Ja. Plus minus.
0: Så det går grejt?
6: Det går väldigt grejt. De flesta av våra kvart år som jag och vet vad jag ska göra. Och plucka tomflaskor, plucka bås och ser rätt och fint ut runt oss. Ja.
0: Ungdomen har förändrat sig. Vi var unga, uppförde sig lika fint eller lika dumt som vi gjorde. Jag
6: tror ungdomen är mycket bättre än det vi var. Vi var lika snilla, men vi fann på mycket rart.
0: Nu var du nog. Nu var du snilla nu.
6: Ja, nej, men där, ungdomen är utrolig, jag syns du, ungdomen är utrolig bra, jag.
0: Ja. Ja.
6: Tänk på hur folkhavs är samlast och hur lite som sker.
0: Tänk att samla en sån arrangemang. Visst om det bygdekonflikt ska vara, men det är det inte nog liksom.
6: Nej, men det är viktigt att lägga det ifrån sig av det också. Ja.
0: Ja, då får du bara stå på här du utöver kvällen.
6: Hjärtligt tack, vi kosar oss.
0: Ja, det vart värt det det också.
6: Det blev värt, men det var beställt, så det visste vi.
0: Så damen är inne, sätter sig ner bara äter här och det är ju Aisa sätter sig ner och potser, är det betasuppa?
4: Betasuppa, ja.
0: Vad är du frivillig heter då?
4: Elsisa Brobacken.
0: Ja, utanbrytja.
4: Ja, det är min här för att vara med. Kämpetjekt.
0: Ja, jobbar du här på ett eller något?
4: Nej då, jobbar på brytja.
0: Så du har meldt dig bara till tjänsten?
4: Ja, ja, har den.
0: Kvart år?
4: Nej, det är första gång. Jag heter upplärning.
0: Jag känner också massa på dig.
4: Nej. Det var i år.
0: Får du vara inne och köpa? Eller?
4: Nej, jag ska vara här ute och vara vakt.
0: Kvart dag?
4: Nej, imorgon ska jag vara med innan.
0: Ja, du har Sivat har gömt dig ute i morgon då.
4: Ja, helt korrekt.
0: Det tänkte jag. Anna, sexy stämmer du?
4: Ja.
0: Men är det norska bästliga manliga sängar som ses i det?
4: Ja, helt enig. Helt enig i det.
0: Visst jag nu förstyrrar det mer så blir det superkallt.
4: Ja. Nu måste jag äta lite mer.
0: Du har ätit det. Nu får du ha det trevligt. Visst det är möjligt. Det är helt sikkert. Det är så fint varmt.
4: Väldigt möjligt.
0: Kom fina vara utåt på brygga och
4: inne. Ja, jag tog det med.
0: La mig bli det taus.
4: Ja, helt sant.
0: Ja. Här är många som har vakt. Här är ju det jag har sett för. Du heter Hattlenes eller något sånt.
7: Nej, jag heter Sörland.
0: Ja, och få namnet det.
7: Ann-Marie.
0: Ann-Marie Sörland. Är det helt vanligt kvart år för dig?
7: Ja, inte i fjol, för då jobbar jag.
0: Mallakoff är sant när det gäller dig.
7: Ja, jag syns det är grejt att ställa upp när jag arrangerar något.
0: Har du några ungdomar som är på festen?
7: Ja, det har jag också. Ja. Men det styr sig själv.
0: Det är så gamla.
7: Vi passar på andra.
0: Ja.
7: Ja, han bara höra musik om jag känner. Gå här och få höra musik och så hjälper det med tilltag så jag kanske kan ha det fler ord.
0: Koka, är det att dra en sån jäkla dugnas ut det här i lag? Är det bara att dra en på ute kvart?
7: Nej, går det tror inte jag. Det är enkla vakter och det är grejt att vara här. Ingen problem.
0: Ja, nu har du stått här, är det något spörsmål som kommer?
7: Ja, det spör om vad campingen är. Folk är väldigt grejer när det spör vad campingen och vi tillvisar det. Det är helt grejt. Det är väldigt hyggliga ungdomar vi träffar. Väldigt käck ungdom.
0: Häftliga så ser vi var.
7: Ja, inte minst det.
0: Helt sikkert. Ja. Nej, då får du kosa dig på vakten. Ja.
7: Nu äter vi och kosa oss.
0: Ja, vad kallt och supan är
7: det. Nej då, det går grejt om helst det varmast
0: inte.
7: Ja, kämpegod.
0: Ja.
7: Maten och servicen är kämpebra här.
0: Ja. Utan mat och dricka så duger inte det, vet du.
7: Nej, det är sant.
0: Jag kommer faktiskt nog så på väg ut av området här. Vi måste snacka då med några jäntor. Ska det gå allra i det? Det här är lokalradion. Är det något riktigt riktigt nu då eller?
8: Nej då, vi skulle bara gå en tur.
0: Kvila er och lite?
8: Ja.
0: Det kan det, det är tjejda, jänta det?
8: Jo, jag bor där.
0: Du och?
8: Ja.
0: Är det en happening? Din helg här på Eid?
8: Ja, det är det. Ja, det är en stor happening.
0: Fortell, hur länge det har glätt dere då?
8: Siden i fjol, när det slutar.
0: Ja. Är det någon de väntar på det som regel att sätta sig ut en favorit? Är det det?
8: Big Bang kanske imorgon, tror jag.
0: Är inte det i natt där då?
8: Ja, jag vet inte.
9: Jo, det är det.
8: Ja,
0: nu tog jag det på färsken här. Och när Sivat har hem då?
8: Jo.
0: Höj och mörk då?
8: Ja.
0: Mycket hår har han, känner
8: jag.
0: Ja. Nej, han har klippt sig ner på anledningen.
8: Okej.
0: Men då får det kosa dock.
8: Jo, tack. Tack.
0: Ja, ungdomen, det är så som vi var. Vi var på fest. Vi sprang ut och in hela tiden. Så det har inte förändrat sig. Jag färre en bil du tog. Hejsa med folk, säger jag. Jeg skal ta meg en tur oppover mot campingområdet og se om det har vært mer folk oppi der siden jeg var der i to tider i stedet. Jeg oppe på campingen, jeg går her og jammer satt mye folk. Jeg går og ser fotballspilleren til Eid og rydder opp her. Kristoffer, ja. Er det ikke kjekkere å lage mål da?
9: Nei, det vil jeg ikke påstå. Men det er viktig å gjøre en innsats både på fotballbanen her, så det er helt greit i sånt vær, kan du si.
0: Ja, det er fint av ferie nå.
9: Ja da, klager ikke. Strålende.
0: Er samtlige ja, la jeg med å hjelpe til?
9: Ja. Vi fikk sponsa en litt i hvert fall av en, på en fotballtur da, til Barcelona, så da har vi bare noen møte opp her.
0: Da får du hørt musikken også, selvfølgelig.
9: Ja da, det klager ikke i det hele tatt, så.
0: Ser du litt på jenter nå, da?
9: Ja, det er nok klart at vi gjennom det noen blikk, men det er ikke alle som biter på. Men
0: er det mye ungdommer, du?
9: Ja, bevares. Det kryr, så det er kjekt å være med på. Absolutt.
0: Kan du gi på det? Tom flasker du samler inn og bokser hele tiden?
9: Ja, det er viktig å holde det litt, en liten standard her, så det. Det er mange som hiver fra seg, og da er det viktig at noen plukker deg opp.
0: Ja, men da får du bare gå rundt og se om du finner noe.
9: Nei, takk for det.
0: Ja, det sa han, Kristoffer Absøs, og Vakst, han en av toppskolene på Løy. Hva er du et lagt kar?
10: Hæ?
0: Hva er du kommet fra?
10: Stårheim.
0: Hva heter det?
10: Mats Stien Virol.
0: Ja, hva er du liker å være på rock?
10: Ja, det er awesome. Fin camp og god musikk. Kan livet bli bedre?
0: Ja, bor du på campingplass? Det er som bor på Stårheim også.
10: Nei, ja, vi må nå være her hele natta, vet du.
0: Ja.
10: Få med seg alt.
0: Ja, er ikke du ned på her av og til da?
10: Ja, jeg tar og bytter litt av og til, sånn som det passer.
0: Ja, det er klart, det må få med seg. Hva er en gjeng du har med deg da?
10: Nei, her er bare godt folk. Kjenner kamerater fra skolen og fra fotballen og fra overalt.
0: Vet du noe, det er gledt dere til dette her?
10: Ja, dette her er stort. Det er fantastisk. Og så er det nydelig å være i tillegg.

0: businessen sin. Och här står det, idag går det väl fykande lite här, några så mycket folk.
1: Ja, det här är inte vanskeligt, vet du. Nu köper folk så det, ja, det står rätt där.
0: Tänk om det handlar lika mycket som det gjorde på Konjohallförrättningen någon gång, men i Lund.
1: Ja, det hade varit flott, vet du. Vi har stått där i god sak, Haugens Gullmusik. Då är det viktigt att köpa lodd.
0: Ja, går det mer nu eller vanlig sån lördag?
1: Ja, kanske. Jag tror det. Ja, ja, det är ju så fint vei då, vet du. Folk är ju glada och lyst att, ja,
0: positivt. Eller hastar det bara förbi och ser väldigt ensam ut många?
1: Nej, folk har tid. Tid att prata. Det är kosligt.
0: Ja. Ja, kortla premie kan ni locka med i Haugens Gullmusik?
1: Idag kan vi locka med Malakoff t-skjorte, och så är det bilder och hårprodukt, kake och blomstra.
0: Ja. Ja. Är det damen som står och säljer, ser jag?
1: Nej, då, det är nog mest dessa här skolmusikerna som säljer. Ja. Inte sant?
0: Vad du heter då?
2: Sandra.
0: Ja, är det kjekt att sälja lodd?
2: Ja.
0: Ja, då har du fått ut många vinnarpremier då?
2: Inte så väldigt massa, men lite.
0: Kan du berätta lite om Haugens skolkorps? Är du varit med länge där?
2: Nej, inte väldigt. Jag tror jag har bara varit med i 2 år.
0: Ja, och Malakoff rockfestival, har du varit hört det någon gång då?
2: Ja.
0: Har du det varit i år?
2: Ja, jag var igår också.
0: Ska du idag gå då?
2: Ja.
0: Hur gammal är du då?
2: 11.
0: Kan du följa pappa och mamma då?
2: Lite forskjellig.
0: Lite forskjellig, är det kjent?
2: Det är väl mamma jag följer då.
0: Ja, tufft. Det kan du lika bäst där då?
2: Jag vet inte. Lite forskjellig.
0: Pink robot och forskjellig då?
2: Ja.
0: Ja, men att spela i hårdmusik, kan du spela för något då?
2: Kornett
0: är lätt?
2: Ja, lätt.
0: Ja, lite lätt och lite. Har du varit på tur i år då?
2: Nej, inte jag.
0: Är du aspirant kanske då?
2: Nej, jag är junior. Jag begynte i korpset.
0: Ja. Ja, men då får du bara sälja och se om du får ut något. Får in massa pengar att driva med, vet du. Då kan du resa på långa tur nästa år.
2: Ja.
0: Ja, det här är bra ut. Det sa jag lite. Jenten som säljer lodd på Haugens Gullkorps som står på stand i gata, och nu går det på vei bortover mot gamla banken, och det är massa folk idag och det är kämpekö utför, och det, då ser det bra ut för rockfestivalen och biljettfall. Det går sikkert strykande idag, och vi ska gå bortover och se om vi kan få prata med någon här också.

0: spiller. To jenter og to gutter, det er sånn jeg bencher de kan ha slet under i år da. Og det er mer sånne familie nå fremover, ser det ut om. Masse familiefolk som har møtt med voksne og bønn om innan har med seg. Og de er veldig fornøyde, her er noen seier på scenen. Og vi har med seg
1: kult.
0: Ja, og det er på settet. Ja. Skal jeg... Hei! Er det fin musikk?
2: Ja.
0: Liker du Black Sheep?
2: Ja.
0: Sønger du med da?
2: Nei.
0: Nei. Er det noe du liker?
3: Hæ?
0: Liker du det her?
3: Black Sheep?
0: Ja?
3: Ja, ja.
0: Vet du noe om deg?
3: Ja, de er fra Finnmark.
0: Ja?
3: Ja. Du ser, har du byttet ut gitarist og tromme? Eller bassist og tromme?
0: Og var det bare jente før, kanskje?
3: Nei, ja, det var tre jenter og en gutt, men nå er det to gutter og to jenter.
0: Ja, han var flink å synge.
3: Ja, ja.
0: Er det søsken din?
2: Hæ?
0: Er det bror din? Har du vært på rock før da?
2: Jeg var der, hvor vi er i fjor.
3: Ja, ok.
2: Jeg er i fjor.
0: Hva er det heter da?
2: Sondre.
0: Ikke noe mer.
2: Hæ? Sondre.
0: Sondre?
3: Sondre leser gode, eller ikke?
0: Å ja. Er ikke det veldig høyt da?
3: Jo, jo.
0: Er det tøftet?
3: Ja, ja.
0: Skal vi være her i hele dag til klokka i natt da? Nei.
3: Nei, vi drar klokka 10:30.
0: I kveld, ja?
3: Ja.
0: Gitt og svelende.
3: Hæ?
0: Hva du kjenner fra da?
3: Oslo.
0: Og du kjenner fra Oslo?
3: Ja, ja.
0: En seier.
3: Ja.
0: Bra med veire.
3: Ja, flott. Det er bra.
0: Det var litt vanskelig å høre.
2: Ja.
0: Er det kjekt da?
2: Ja!
0: Ja! Ha det.
2: Ja!
0: Ja, det var litt vanskelig å høre, men vi håper at det fikk med oss litt. Jeg føler i hvert fall i bakgrunnen, og høyt, jeg har ikke noe å si noe på, så du ikke kan høre. Vi er oppe på campingplassen igjen, og det er dagen derpå for mange, men gjengen som sitter her, så tror ikke jeg det. Kom de i går?
4: Ja, vi kom på torsdag faktisk. Så vi har nå holdt det gående en stund da.
0: Hva var vakten i dag tidlig da?
4: Nei, det var egentlig helt greit. Begynte på øl igjen, altså.
0: Og sola skjein godt ned i teltet, og begynner å bli hett og godt.
4: Ja, det var nok det. Fantastisk vær. Det er bare å skryte av oss.
0: Er det første gang som reiser ut opp her?
4: Første gang for meg, det er vel andre gangen for Jonas her, og tredje gangen til Kjetil. Andre,
0: ja. Ja, ikke det topp?
5: Jo, det er konge.
4: Helt sjef.
0: Men det sitter liksom her og har med dere hver sin gitar og leker kanskje etter det kan få stå på scenen en gang i tiden og drømme litt. Er det sånn?
4: Nei, ja, jeg vet at jeg ikke har til å stå på scenen en gang, så jeg er ikke tvil om.
0: Så du tror du klarer det?
4: Ja.
0: Ser vi langt frem da?
4: Nei, det er noen år kanskje, men ikke lange tider.
0: Spiller du i band, eller?
4: Blant annet. Spiller gitar og vi skal på musikkproduksjon til neste år, så... Jeg og han.
0: Er det sånn en ungdommens kulturmønstring de har vært med på før da og sånn?
5: Det var ikke det i fjor. Men ja, det gikk ikke så bra.
4: Nei, det gikk vel ikke helt perfekt siste gang.
0: Men likevel så har du troen da.
4: Ja da. Nei, jeg vet at vi kjente å nå en plass. Og det er greit å vite det. Så lenge du vet det, så kjenner vi en plass.
0: Han nikker litt sånn beskjeden han der bortpå her. Er du helt enig?
6: Helt enig.
0: Ja, det er bare det. Da må vi få høre litt. Da må vi spille litt. Har det stemt det samme du gjorde omtrent og noe i det?
4: Ja, nok lønne.
0: Det er veldig viktig.
4: Ja, det er jo relativt viktig det da.
5: Men du spiller skikkelig psykedelisk musikk.
4: Ja, psykedelisk musikk.
0: Du spiller kanskje samme melodi enn noe av hvor jeg får del da?
4: Hæ? Ja, da er det samme melodi enn.
0: Da er det godt i gang.
4: Du har jo sanger med ulike stemminger da, så...
0: Ja, er det klar nå da?
5: Ja, Jonas,
0: hva er det som spiller? Er det to som spiller? Men gitarene i dine varmer, jeg prøver å loppe den som noe jo-jo i en del stemming.
4: Ja, det er helt mulig å holde deg 100% konstant. Men jeg vet ikke, vi spilte et eller annet fett.
0: Jeg har ikke med beste gitarene, du har en bropare, men det er bare en lørdje da.
4: Nei, det er faktisk han, ass. Så jeg bare låner han for øyeblikket.
5: Ja, den er
0: bra, liksom. Ja, du vet, så snart å legge seg på, legger deg i alt mulig sånn sånn.
4: Ja, skal vi se hva vi skal spille da. Skal vi improvisere litt?
5: Skal du?
4: Nei, vi spiller opp.
0: Klarer de over deg bredd baki her da?
4: Hæ?
0: Klarer de over deg bredd baki her?
4: Ja, bara isolera sig lite från världen så.
0: För det liknar så här Black Sheep. Är inte det dock stil?
4: Nej, inte helt min smak men.
1: Vi har något.
0: Du kan det är för att du kan musikstil är lika.
5: Nej, jag gillar mig väldigt till jag och jazzist som ska bli nummer 10 med Sten och sånt i alla fall. Och så ja, skulle jag fått med mig en Big Bang igår men det gick inte helt ens bra.
0: Sömnade du ifrån det?
5: Aha.
0: Sömnade du ifrån det?
5: Ja, nej, jag var så slapp och jag orkade ingenting. Ja,
1: men jag fick med mig Thomas Dybdahl då.
0: Det var väl råd att hajade upp här?
4: Ja.
0: Det var väl råd att hajade Big Bang upp här, tänkte jag.
4: Jo, det var ju det, men...
0: Det var 6000 människor inom här igår. Idag är det väl, tror jag, kanske kommer 8.
4: 8000, ja. Ja, ja. Fantastisk. Jag vill nog påstå att det var flera bättre band igår då. Än det är idag, men... Det
1: var... Vad gör det än i
4: dag? Allt efter smak och behag.
1: Shining också.
0: Shining också, ja. Shining. Men nu ska sola skina lite här och det ska spela. Ska vi höra? Visst det nu har bestämt dig för en, då så kan... Det är sån, vi kallar det sån buskspel. Det blir en sån melodi bara då.

0: på den backen att fotbollbanan upp med vallar är faktiskt tält i år. Det är tält överallt och är det flera tusen då så har tältat. Och här är en av glöppar jag står och pratar med. Kom lite sent så du trodde du fick en dålig plats med detta. Men inte det har ju kommit mitt i smörjöret. Har inte du det?
1: Ja, vi har kommit mitt i smörjöret. Det har vi. Det var supert att få kamp här.
0: Passlig avstånd ifrån här kan du sitta här i musiken och sticka ner när du ser vad tid det är bandet så vi är här på lite nära 12 kommer.
1: Ja, vi prövde att få med oss så många konserter som möjligt, men det är ju inte de stora avstånden här så det spelar nog egentligen ingen roll hur du kämpar. Det
0: är inte så, må jag se dig som spelar, klarar sig värme här.
1: Nej, vi ska se dem som spelar. Jag ser att du borde ha tagit en tur ner på här, det är inte säkert alla går på konserter ner på här, men vi är nog här för musiken.
0: Du, vad är du speciellt ute till då?
1: I kväll. I kväll är det väl Bob Hund som är det stora, tror jag. Men det är massa bra band i år, så det...
0: På Bob Hund, på till lite minst inte jag pejlig, vad är det för något? Är du så specialist på musiken?
2: Det är väl ett svensk band, eller band från Skåne. Synger på skånsk.
0: Det är det samma som sångdialekten, omtrent?
2: Ja, inte så långt unna, säkert.
0: Det kallar jag repertoar jag har, är det fredig på scenen?
2: Ja, det är ett vanvittigt liveshow, det är det. De är känt för att vara ett bra liveband, så det blir spännande att se.
0: Då ska vi köpa lappen min, vilka tid de kommer. Det är väl lite på kvällen det, kanske? Ja. Bob Hund ska vi se. Lördag, där ska alltså spela. Det blir en stund att vänta klockan 11 ikväll.
2: Ja, men det blir inte bra att se för den tid, så vi ska nog fylla tid då.
0: Är det många från gruppen så här?
2: Vi har inte sett så många kämpa, men det kommer väl en del idag, tror jag.
0: Låg det lite på vajer eller har du beställt biljetter tidigt?
2: Nej, vi bestämt oss väl egentligen först för en vecka sedan, så köpte biljetter då.
0: Så repertoaren har inte så mycket att betyda?
2: Jo, det har mycket att betyda, men det är klart att det är ju en totalpacka som är avgörande och där spelar ju vajer en viktig roll.
0: Jo, vad har sig då? Tänk dig kanske sliter hon in i gluppan med att få till rocken där inne igen.
2: Ja, nej, men det har inte så många förmeningar om egentligen.
0: Går du på det?
2: Jag har inte gjort det de sista åren, men det är lite tillfälligt för att jag inte har varit i kommunen. Men jag gjorde det förr i tiden.
0: Ska jag höra om du, likar du han Sivert Høyem då?
1: Ja da, like Sivert Høyem. Jeg har vært på han før da, men det er alltid trivelig å høre han.
0: Nei, du er noe, er ikke du trønder?
1: Jo, jeg er trønder, ja.
0: Ja, men det var en trønder her for 2 år siden som gjorde kjempegodt her, og det var Åge Alexandersen.
1: Ja, men Åge har vært her, og folk har sett den, og det er bra at de får litt variasjon. At det kommer nye hvert år, for da er det jo grunn til å komme tilbake.
0: Er det flinke på Eid å få til de orkestrene som folk vil ha, liksom?
1: De er veldig flinke på Eid. Jeg synes all ære til dem som driver på med herre og jobber hele året. Det er helt utrolig at du har en så stor og fin festival på Eid, synes jeg da. Nå er det jo så mange festivaler rundt omkring, men det er noe spesielt med Malakoff, tror jeg.
0: Du nevnte det at det kanskje noen har nått et punkt der det er stort nok.
1: Nei, jeg har bare hørt han Naustdal har sagt det selv, at målet hans er ikke å få en så stor festival som mulig, men å lage en så bra festival som mulig, og det tror jeg, det er sikkert noen sommer som alle andre festivaler går på, at de vil bli større og større, og så har de fokus på det, mens her så blir de større og større fordi at de er bedre da, enn andre, eller fordi de, ja, legg til rette for å få til en god festival, rett og slett, at det er det som er i fokus.
0: Det her er så for å være fornuftig dame, du.
2: Ja, hun er veldig fornuftig, absolutt.
0: Hør da får du kose. Selv om du er trønder.
1: Ja, men jeg har røtter til gloppen her også. Det er vel derfor.
0: Skal vi få navnet til slutt?
1: Ja, det er Eline Årdal.
0: Så folk kan høre hvem jeg har pratet med, for det går og bare
1: lufta.
0: Vi kommer fra Eid her.
1: Ja, men hvilken kanal?
0: Det er Nordfjorden Radio.
1: Ja.
0: Din lokale radio når det gjelder rock.
1: Ja.
0: Har du hørt det heter det?
1: Hva sa du?
0: Har du hørt det heter kanalen?
1: Nei, jeg har ikke hørt det. Jeg hører mest på, jeg jobber i NRK selv, skjønner du, så jeg hører mest på denne.
0: Sånn amatørradio, du hører på det altså?
1: NRK, det er amatørradio. Nei, det vil jeg nok se meg
0: inn i. Det er bra, det er stor, det. Hva du jobber med det da?
1: Jeg er journalist, som deg.
0: Nei, jeg ikke journalist.
1: Du vet ikke, nei. Reporter da.
0: Ja. Men i hvert fall takk for praten. Det var kjekt å snakke med dere. Og kursfaktoren er høy, ikke sant?
1: Ja, den er høy, ja.

0: yellow.
1: I mean,
0: tonight, I don't think you wanna be.
1: Ja, då är vi på lördagskvällen. Klockan cirka 9:30. Tivet har jämt om och senare vi har ena gått. Tur har gått fram i här året. Inga farområde, vi är cirka 100 meter från Sena. Utrolig med folk. Igår hade vi fått besked om att det var ett där taltuggen, så var det väl 6 500 och 7 000 i går kväll. Det ser ut att vara ända med att det blir en fast dag, det blir en succé. Det blir det. Jag är bara gott försiktig här på. Står på källning, står och kosar sig här. Arbetar du står och kosar dig här på Sibet Hajem?
2: Ja, det är kämpeblått.
1: Är det därför du är här?
2: Nej, jag har inte så grejer på musik, men jag mår nog köra lite på livet.
1: Är det inte täckt ju?
2: Ja, det är kämpeblått.
1: Helt upp. Lite högt kanske.
2: Ja, inte för oss att höra lite dåligt.
1: Är det råd att prata med Gunsson?
2: Ja då, det går grejt det. Det är lite värre när någon ringer i mobilen. Det är inte råd att höra något.
1: Är du med och hjälper till här då, Matteo?
2: Inte, lite här har så många här. Det är helt på gammaldans.
1: Är det där du fräckas
2: det? Ja, det där är helt utmest.
1: Du var nästan färdig med ett arrangemang där.
2: Ja, det var kämpa det.
1: Du, det är flott sängning här.
2: Helt super. Det blir 20 år yngre.
1: Hva er det synes du ser rundt deg og ser ungdommen nå? Jeg tror han er fylt før det vi var
2: så. Ja, det synes jeg vi snakker så høyt om. Nå er det kjempe, det er kjempe godt, altså. Det er utrolig fin ungdom. Det er det.
1: Er det mange på vår alder her da?
2: Ja, det er ikke så mange. Jeg tror de heldig seg litt ute, ute i skogen for å...
1: Og på gamle heima.
2: Ja. Se på livet der.
1: Ja. Men du kosar dig?
2: Ja, det är helt upp.
1: Ja, det är käckta här. Jag ska gå lite vidare och spöra. Kan vi inte folk här? Igår var det 6 500.
2: Jag vet inte, men här är en halva mer idag.
1: Ditt område här är nästan helt otroligt. Slut i folk.
2: Ja, det är ju akkurat som Mörtua.
1: Ja, kan ni börja klatra upp i träd då, visst det blir lite blast ner på marken.
3: Ja,
1: det låter för lite förut. Ja, alltid gott i mör. Åh, vad käckt att jag pratade
3: om. Ja, det har varit här det faktiskt. Det är en fantastisk festival vi har här.
1: Ja, det står med två gutar här som har väldigt lyst att gå in och snacka med dig. Bikestays, är det där vi är helt där?
4: Ja, ja.
1: Tack för det.
4: För det är säkert väldigt kul.
1: Ja, är det här Pride?
4: Nej, jag är inte Pride.
1: Var är du från då?
4: Jag är från ett sätt som är närmare Oslo, ett sätt som är Sönsson.
1: Har du käckt det där på rockfestival?
4: Ja. Kämpkäckt.
1: Har du varit hel dag?
4: Ja.
1: Kan du heita?
4: Stian.
1: Kan mer?
4: Yri.
1: Oh ja, så du är...
4: Hä?
1: Du har lyst att prata med en som spelar, du?
4: Ja.
1: Är du hög?
4: Daniel.
1: Kanske har varit käckaste halv på idag då?
4: Hä?
1: Kanske har varit finaste halv på idag?
4: Ja, det... Det är Black Sheeps, ja, Black Sheeps.
1: Så jenten är jag?
4: Det var tyvärr jenter då.
1: Två jenter.
4: Och två gutter.
1: Är inte det lite högt inte här egentligen?
4: Nej.
1: Nu står vi 200 meter ifrån, vi kan nästan inte prata.
4: Ja, men när vi står där nere så av och till så tar vi ut hörklockorna.
1: Ja. Är du östlänning du?
4: Hä?
1: Du är östlänning?
4: Nej. Ja.
1: Vad händer då? Hä? Vad händer
4: på Östlandet? Vad
1: sa du? Har du kämmit bra?
4: Ett ställe närmare Oslo.
5: Som kikar förstås så går det lite surr med reportare här, för det var så vanskeligt att höra.
1: Ja, har du fått några autografer idag då? Hä? Har du fått autografer?
4: Ja.
1: Vem med?
4: Hä?
1: Vem har fått autografer med?
4: Fokalist i Black Sheeps.
1: Oh ja. Det var det.
4: Ja.
1: Ja, det blir säkert mer. Visst, det väntar en stund. Du känner dig.
4: Ja.
1: Här säkert. Lite här är lite senare, vet du. Du står bak nu här och väntar.
4: Ja.
1: Så, det Så här om det är färdig att spela snart där nere, så kan vi prata lite mer. Hur gammal är du då?
4: Jag är 12 och ett halvt. Och jag är 11 och 3 kvart.
1: Är det släkta eller?
4: Nej, bara vänner.
1: Ja, tillfällig vänner?
4: Nej. Nej, det är mamman vår, så är det väninner. Så jag blev känt med han sedan vi var fött.
1: Ja. Har du varit på rockkonserten med Oslo?
4: Ja, Metallica.
1: Åh, det var på Metallica, du
4: ja. Ja, men jag har varit på Deep Purple också, men det har inte han då.
1: Vad det var då? Hä? Var det tufft?
4: Ja, ja. Kämpe tufft.
1: Ja, nu var det... Fast du var på att du rappar när du vände här.
4: Nej, men kom till bilden med det då.
1: Jag ska vända här nu om 20 minuter.
4: Går
1: här? Här.
4: Inne här?
1: Ja, en nytt band här.
4: Men det är inte lov att gå in här då?
1: Nej, men det går framom så ordnar du det. Och där fram på lite, vet du.
4: Ja.
1: Ja. Lycka till då.
4: Ja, tack.
1: Ja, det var två gutar. Det är inte råd att här kan vi prata om dessvärre. Det är inte värsta måten att laga radio på det här. Det är riktigt högt för att säga det. Rätt ut. Det står alltså jämfört 150 meter från scenen. Så vi kan gå på stan i Karlsson i stan, så sa han här vi uppe på Sätra, att det är 3-4 kilometer runda, långt uppe här. Det är gott på stan. Ja, då är det nokolunda lydnivå, då är jag helt upp med Valhall, och då går han ner på den, inte minst prater med sig själv, vi kan, ja. Nu ser jag framför mig här framme och grön slätte och... Masse folk går på här och musiken han tornar i det fjärna. Bara säger det sånt, för det är lite högt när du i alla fall in på området rätt framme sen. Det var inte det råd att laga någon god radio, så det är något förnuftig lyd på fram. Så vi får se om jag kan få laga några fler intervju utanför området här. Eller, ja. Hej, är du på väg in på?
4: Ja, ja.
1: Vad ska jag köpa det då?
4: Timbuktu,
6: ja.
1: Det är lite för tidigt det.
4: Nej,
1: nej. Det är sist. Kan du känna mig bra?
4: Olden.
6: Olden.
1: Det är viktigt att det är.
4: Olden, Olden. Olden.
1: Nu var det enige här.
4: Olden.
1: Vad så är tufft med rockfestivalen på Eid?
4: Massa folk. Dricka.
1: Nej.
4: Ja, festliv och massa musik och... Massa liv och massa, massa ja. Folk.
1: Kom det igår eller det var det bara idag?
4: Nej, jag var här igår. Jag var igår. Men då var jag bara på campen.
6: Jag var på jobb.
4: Så idag ska jag på fast ordentligt på musik och.
1: Har du varit inne här ändå?
4: Nej. Vi ska in nu. Långt ifrån.
6: Snart så spelar nu då.
1: Nu är det en höjem.
6: Höjem?
4: Sivert höjem?
1: Ja.
4: Och det är väldigt.
1: Nu blir det snart mullänning. Har du hört den?
4: Ja!
6: Nej.
4: Kan du fortälla mig? Kolla, ska jag få ett blätt och komma in?
1: Har du köpt ägg biljett?
4: Jag har köpt blätt!
6: Det kommer så riktigt in.
1: Det får du köpa där borta när du kommer på stort.
4: Det kommer så riktigt in.
1: Ja.
4: Kommer så det kostar
1: du får sånt kort. 600-700 kronor.
4: Åh, herregud.
6: Är det pressa? Är det radio?
1: Ja.
4: Är det radio alltså?
6: Är det radio alltså?
1: Nu måste du säga något fint om Olden då.
6: Olden, vackre bygda
4: på jord. Vackra ställe, Loan. Har vi Skåla, vi har Alexandra, vi har flott natur.
6: Olden vatten, Olden vatten i Olden.
1: Men vi har ju rockfestival.
4: Nej, men det är alltså, därför det är ju här jag. Så fjällen rasar till er. Nej då. Nej, det ska bli käkt.
1: Jag hade varit förr om året då.
4: Nej, så vi har stora förhoppningar till detta här.
6: Vi har varit 20 år, känner du.
1: Nej, det är inte så gamla, 15, 16, 17.
4: Oj, Här är sitten då.
1: Ja.
6: Sitten.
4: Sitten.
1: Ja. En gång var det första gången jag går på rockfestival.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Hva kommer dere ut her da?
6: Nei, vi skaffer oss chauffør, vet du.
4: Ja. Vi har chauffører som vi kjører oss, vet du.
1: Ja, det forstår jeg.
6: Fineste jentene i Olden.
4: Fineste jentene i Loen og Olden,
6: ja.
4: Ja.
1: Det kan jag forska lite.
4: Ja. Ja, ja, ja. Ja, du vet, håll dig upp i statusen.
1: Är det på utkik efter gutta då?
4: Nej, jag har en kärste.
6: Nej, vi är på utkik. Vi har
4: vi har
6: vi har någon i sikte.
4: Och du har dig sikte du så.
1: Ja, har du någon i sikte?
4: Kör på.
1: Jag får gärna kosa dig.
4: Ja, tack. Det är så bra att du är inom där då.
1: Ja, det må gå in där borta.
4: Ja,
6: du dör i kampen.
4: Ja, men det snackas vi.
1: Ha det.
4: Ha det. Ha det, ha det.
1: Det var noen jenter fra fjorden som skulle inn og kose seg. Jeg tviler ikke på. Jeg var i godt humør allerede før jeg kom inn, og var helt bestemt på hva jeg skulle høre, tydeligvis. Det var Timbuktu som spiller helt til slutt i kveld. Jeg har fått noe spesielt der inn helt på Frankrike her, og bare på baken av hennes egen tolk, og da spør jeg tolken først, du må spørre henne om hva han liker seg her i kveld.
7: How do you like it here this evening?
8: Oh, that's a lovely place. Just arrived, I saw the fjord, and it's just an amazing view, and with the music, and the ambience, it's gorgeous.
1: Not like in France?
7: Not like in France?
8: As well, but it's the temperature is a bit lower, so you can appreciate it, because now it's too hot in France.
1: Hva så?
7: Det alt for varmt i Frankrike akkurat nå, så å være på Eid på festival masse bedre, fordi at her temperaturen litt mer levelig.
1: Du like the music?
8: Oh, see, yeah. Det godt.
1: Tilfeldig han kom her.
7: Was it a coincidence that you came to Norway? Can you tell us how you came here?
8: I came in Norway for work. I'm working in Oslo. I met some friends who told me, oh yeah, come to the festival in... Northfeller.
7: Yeah.
8: And I say yeah, and that's great. That's lovely.
1: It's very happy.
8: Yeah, I'm very happy. I love it.
1: Okay. Thank you.
8: Thank for that.
1: Tusen takk
8: for that.

The Furious, It's Good To See You. Och detta här, det är ju en låt skrev av Alan Taylor. Och då har vi ju en fin anledning till att gå över till en ny platta till Alan Taylor. Hotels and Dreamers heter den. Och vi ska höra en låt som är kallad Running on Dreams.

Jaha, då är det många som nettopp har följt det rådet, köpt sig en block och är med på bingo när kväll. Vi skulle nästan rocka upp den här melodien lite. Nu ser det Mallakopp Rockfestival så närmar sig med stormskritt. Fredag så startar det upp bort i Mallakopp, men allra är det torsdagskvällen så vänder jag. Då ska jag koncentrera mig det jag kommer här för. Det är bingo här vid Nofjone Radio. Telefon 528-60-660. Som vanligt ska jag göra 5 spel. Telefonnummer till du ska ringa hvis du vinner. Inte ringa men sända melding till. På bilder och du må ta av blötkade hvis du är så heldig att vinna. 94-41-09-02. 94-41-09-02. Det nummer ska du kun bruka till att sända bilder av blötja på den sida du vann och så fronten av blötja. Du, hvis du inte vinner ska du inte göra detta där. Så det är bara att hoppa att du är bland dig som får göra det då och sända in det här. Då har du vunnit i alla fall. Då är vi klar till att köra igång och guldpotten på sista spelet är 14 000 plus 2 000, det vill säga 16 000 på 45 direkt tal när vi kör så långt. Lycka till med kvällens bingo. Vi startar i rätt ände på blötja. Där står ett tal nere. Och vi startar med första rätta på första sidan. 11. 1, 1. 25. 25. 73. 23. 68. 68. 78. 28. 30. 3. 0. 56. 5. 6. 42. 42. 86. 86. 10. 1. 0. 82. 82.

Ja, då ska vi ut på Lökanäs igen till Synneve Fagerstrand. Hon har en svigarson som heter Tom Fagerstrand Aitso. Och nu var han som vann. Blötja var köpte på Mondradionsämt efterföljare. Tom Fagerstrand Aitso är 100 kronor rikare. Han är stund. Då ska vi spela två räcker. Dina var ganska rask, 11 tröknetal bara. Så då kan det gå en stund för två räckaren dukar upp. Inte säkert, men 77 var sista tal, 27. Två räckaren, 17. 1-7. Fyra, två. Åtta, sju. 4. Nummer 4. Fem. Fyra, sex. 60, 6, 0. 70, 7, 0. 88, 8. 52, 5, 2. 69, 6, 9. 64, 6, 4. 65, 6, 5. 68, 6, 8. Nu ser det ut som vi tar hela 60-talet. 20, 7, 2, 7. 5. Nummer 5. 15. 1, 5. 76. 7, 6. 86, 8, 6. 56, 5, 6. 25, 2, 5. 16, 1, 6. 12.
1-2. Fire-null. Nitti-ni-null. Trettini-tre-ni-null.

När jag får lej med vinja lycka kväll så heter Aslaug. Och heter Alsaker till ett namn. Aslaug Alsaker i Leibdalen vann för tredje gång. Och nu var det en torekar och det var kronor 300. Så då ska vi ta, om nu kan klara sig till käppa julefören på treräckaren. Ska vi ha 42 var sista talet är lås upp och vi ska spela treräcka. 8. Nummer 8. Tretten. En, tre. Sextionio. Sex, nio. Två. Nummer två. 4. Nummer 4. 30. 3. 0. 11. 1. 1. 14. 1. 4. 33. 3. 3. 87. 8. 7. 40. 4. 0. 3. Nummer 3. 89. 8. 9. 35. 3. 5. 37. 3. 7. 66. 6. 6. 43. 4, 3. 28. 2, 8. 54. 5, 4. 53. 5, 3. 5, 3.

Då ska jag bli ute i Pärlida. Det är uppe här uppe för att det inte är så lokalkända. Så det är runt här många. Pärlida uppe här uppe, ja. Där bor hon Ida Elisabeth Lien. Sätt att spela bingo. Den gången jag har varit i Storen och fått ett tak i blötje. YX Storen bensinstation. Ida Elisabeth Lien, kronor 300. Då ska vi spela tre räcker med möjlighet att vinna. Var det en telefon till här? Jag måste checka, kanske vi... Jag får sätta på lite musik igen då.

Ja, det var ju så att jag hade lite plunder med telefonen, men hon fick till att ringa i grevens tid, så det heter. Bingoen var god, så då må du till dela, Elisabeth. Men du är så käck att det är när du är gladlig. Det blir 150 kronor på kvar till Solgun Leivdal också vann. Solgun Leivdal, den blötja var köpt på Mondradion sen efterföljare. Då ska vi spela tre räcke med möjlighet att vinna 1500 kronor, nej 16 000, visst det dukar upp guldtalet. Jag har inte låst det ändå, så det kan inte vara kommet. Det var det inte kommet, nej. Men då säger jag som så att vi har två tal på sig. Nu kommer då, för guldtalet var 28, hur ska vi nu låsa 3 av 40 träckte tal. 43 träckte tal till nu, så ska vi sjuka det går. 23 var sista talet i oss, och vi går på 3 räcker. 49. 49. Och nu må guldtalet komma, hvis någon ska få guldpotten ikväll. 70. 7-0. Då är guldpotten 15 000 plus 2 000, 17 000 nästa gång. 54.

Russell Crowe där med gruppa 30 Odd Foot of Grump. Den gamla Byrds-chefen Roger McQueen har också en rykande färsk platte ute. Den är kallt Limited Edition och är, så vitt jag vet, som platetitlen säger, lite vansklig att få fatt i platebutikker i alla fall. Jag tror den är kun sålt via internet. Jag är inte helt säker här, men jag tror det. Vi ska höra May the Road Rise to Meet You.

Waylon Jennings där. Så ska vi ta turen till Irland igen. Gruppa Goats Don't Shave vart danna i 1990 och var en period av de mer populära grupperna i Irland. Pat Gallagher är chef, han skriver låta och synger. Tre CD-er har de gett ut, visst vi tar med det var väl närmast en soloplata med Pat Gallagher, men har varit backa av The Goats Don't Shave. Den heter Thor. Men jag har tagit med debuten som kom i 1994 tror jag det var, Out in the Open. Och från den så hör vi Children of the Highways.

0: Robby, kommer ner, det har ett så stort anlägg att det kan blåsa haud av de flesta. Här var det högt du.
1: Ja, det här blåser tidigt och här kör vi bongas från starten av.
0: Förde. Sarsen och Naustdal, var det det?
1: Ja, så det är trion här på campen igår och så tänkte vi att det är meldt utroligt fint väder idag.
0: Det kom igår?
1: Ja, det kom igår och det ska vara vid likholdt genom helga.
0: Hva stemte jeg i går kveld da?
1: Nei, men upåklagelig. Fantastisk. Kamelen åpnet jo showet da i halv seks-draget, og kanskje noe av det beste som har vært på Valakoff noensinne.
0: Enda, han er jo litt spesiell, denne karen. Litt under loven, på kant med loven nå.
1: Ja, han er litt sånn på kanten, men det er kanskje det som trigger folk da, som kanskje det som gir mer smak til publikummet på Valakoff i år.
0: Du, Bassen, du er enig med han?
1: Det er noe med det med publikum og det som får folk til å fenge musikken da. Så han hadde stålkontroll på å lage god stemning i går.
0: Men det var en som var med da, hvem det var?
1: Det var en kompis av han, tror jeg. Jeg fikk skjelt med meg navnet på han.
0: Jeg synes det var litt sånn nordfjordsdialekt.
1: Ja, det var en lokal kjenning, kanskje?
0: Ja.
1: Ja. Jeg fikk ikke med meg hvem han var. Vi klager.
0: Karantert på første dagen her på Morgenkopp da?
1: Nei, da...
0: 1-6.
1: Da er vi oppe på en 5+.
0: 5+, ja.
1: Ja.
0: Har du sett på programmet for de to neste dagene?
1: Det har jeg absolutt. Og vi har i hvert fall siktet oss ut på at Lars Vaular og Undergrunn i kveld kommer til å være tett oppi med etterfølt av Hellbillis.
0: Blir det mye camping att och fram här och?
2: Ja, det vart ju då. Förglöm.
0: Ner där och här och så på den gopjan och så.
1: Ja, ja, det är mycket.
0: Det är lite tyst det
1: tar. Lite ner på kaja, lite upp på campen, lite på konsert. Det är liksom det är det som är Malakoff då. Lite regn, lite sol. Fantastiskt.
0: Det här är så som du har bott här för.
1: Jag har varit där i många år och jag kommer nog till att komma igen.
3: 20 år, är det?
1: Det är väl 20 år.
0: Du får till lite kanske speciellt med Malakoff.
1: Nei, det er vel det som er spesielt Malakoff, er kanskje da, det er så den camp-følelsen man får da, som er liksom handler om festival. Da er det liksom, det er sol som regel på Nofriar, det er konsert, det er pils og god stemning, rett og slett. Og ikke minst, bra musikk.
0: Er det så mange plasser for lov å være så fritt ute her, så nær området?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har hørt at Palmesus og Stavern har operert med bra... i festivaler. Men jeg vet ikke om det ikke er så tett på opplevelsen som det vi er.
0: Hvor føles det blir mottatt her da?
1: Fantastisk. Det er alltid god stemning på Malakoff. Og det er liksom, du treffer ikke på en sjel her på Nofrad som er i dårlig humør under Malakoff-helgen.
0: Men kjører vi grunn til det hele vel?
1: Nei, det er på ingen sens måte grunn til det. Og musikk er jo noe som skaper god stemning hos alle.
0: Jeg stikker noen bein ut ut teltet der, en som ikke har vaknet enda.
1: Nei, det er en kar som kanskje hadde det litt for gøy i går, og ikke så kjekt i dag. Men som regel på Nofriar så kommer det seg ut over dagen.
0: Det er vel viktig at den ikke går for hardt ut? Akkurat ja, det er en maraton, vet du.
1: Ja, men må jo ikke være for hardt ut for startblokkene, sant? Det er, ikke, det er en maraton, det er ikke en sprint, som vi sier på både kryptospråket og aksjer og alt mulig annet. Men, Man må disponere løpet.
0: Jeg rekner med de karene i arbeid. Hva har du jobbet med i det private?
1: Jeg er lærer.
0: På?
1: I Bergen.
0: I Katla skole?
1: Ja, Søresøgda skole i Bergen.
0: Jeg er barneskole?
1: Ja.
0: Og da forteller du etter ferien at du var oppe i Nordfjord på Malakoff?
1: Det gjør jeg nok. Jeg har vært både i Nordfjord og andre plasser. Og det er aldri feil å være på Nordfjord på Malakoff-festivalen.
0: Og du jobber med?
4: Jeg er revisor.
0: Revisor? Det her er så kjedelig ut.
4: Ja, jeg er kjedelig. Og derfor er jeg her.
1: Det er vel regnskapsfører da, som vi bruker sammen med folk i munnen.
0: Det er før regnskap på turen da.
4: Ja, ja, det er jeg sender vipskrav når turen er ferdig.
0: Ser det bra ut? Hvor sa Karan der?
4: Vi er sterkt i minus, men jeg har det kjekt. Ja.
1: Privat så er han i pluss.
0: Revisor, det får jeg ta etterpå.
1: Ja, det får jeg helst av sammen.
0: Kos dere i hvert fall.
1: Ja, det skal vi.
0: Ha det bra, litt musikk da.
1: Ja, ja.
0: Har vi litt høyere?
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Nå får vi litt å høre hva karen har. Det står en stor. Herregud! Herregud, jeg bor på dette karen på Sunnfjord-distriktet. For at du har sendt det nå.

0: Inte flockar så kan det i centrum, vad det ska.
1: Vi ska alltså på dödsäng och köpa alkohol.
0: Dödsäng?
1: Nej, dödsäng.
0: Kan det få något?
1: Vi hoppar från en lift och så gör vi något tricks.
0: Ska du vara med? Ska du vara med på det? Ska du vara med på det?
1: Nej, vi ska se på.
0: Det ska du. Hon var inte avskrämd, väninnan.
1: Ja, hon var inte avskrämd.
0: Det var akkurat så skrämmande. Var du rädd också?
2: Nej.
0: Kan du känna mig för då?
2: Höjanger.
0: Höjanger, ja. Då ska du ner och köpa dödsäng eller kanske?
2: Dödsäng. Ja, dödsäng.
0: Ja, det är sånt att hoppa ut i vattnet och så randrar det.
2: Ja, du gör nog tricks ner i vattnet och så landar du på en speciell måte.
0: Kan du tänka dig att vara med på det då?
2: Nej. Det är för ont det. Kanske landar riktigt.
0: Du kom bara igår kväll.
2: Igår kväll?
0: Får du komma då?
2: Vi var inne på campen och på konsert igår kväll.
0: Var det käckt igår? Det ser ut som jenten tillbaka. Hon så pappson, hon hade käckt.
1: Hon hade väldigt käckt.
2: Ja.
1: Men det är väldigt käckt, ja.
0: Ja? Mm. Du kämpar här i Angar allihop?
1: Ja.
0: Ja. Har du bor här för?
1: Ja, vi har varit här många gånger för. Det var sist i fjol.
0: Veteran alltså?
1: Ja, det kan du kalla oss.
0: Malakofestivalen. Jag bor dålig vär hela veckan där regnar trollkärringar och så blir det fint vär igen.
1: Ja. Det stämmer.
0: Det, är inte det grejt?
1: Jo, det, vi syns det är väldigt bra att det är upplätt och vi kan sitta ut och kosa oss utan att bli våta.
0: Ja, det är tjock. Har hon ätit något?
1: Nej, hon är väldigt dålig.
0: Jag får gott humör, är inte det viktigt?
1: Jo, det är det som är viktigast. Och vi stiller med gott humör, så att man inte...
0: Ja. Här är vi folkens. Folk som reiser på Malakofestival, de är inte sura.
1: Nej, vi är inte sura.
0: Kos dere då. Det är två damer som trycker ut för förrättningen på det. Ragni Marie Jakobsson.
3: Rasmussen.
0: Denna med namn där jag alltid går dålig på. Kan du laga för något?
3: Det blir en sensommargenser. Så vi hoppas han blir färdig nu till sensommaren.
0: Är det till dig själv?
3: Ja, det är det. Och modell i butiken.
0: Ja, du har drivit butiken. Kan heter, kan du säga det?
3: Eid miljö,
0: ja. Du, får du med dig det? Eller är det miljö, säger jag nu då?
3: Nei, siden en står på butikk så er det litt vanskelig, men en ser jo hva som går forbi, og det er jo fantastisk å gjøre andre folk liv. Det er det, og nå er det jo våtefest, så nå er alle samlet der borte.
0: Er ikke det dumt at det er ikke den bransjen du har, så du har fått litt salg også?
3: Ja, kan hende det dripper litt salg for det jo. Jeg tror det skal gå helt fint.
0: Er du Eida, jente?
3: Ja, det er jeg.
0: Har du vært her hele tiden?
3: Nei, jeg har vært vekk i noen år, og så kom jeg tilbake i 2015.
0: Og så er din gjest på retten jeg startet opp i?
3: Min mor startet opp forretningen på tidlig 90-tallet, og drev den til jeg tok over i 2018.
0: Fikk du koronagreier inn i miljøet her?
3: Ja, koronaen den var feil, men for butikken så var den bra. Ja. Det tror jeg vi kan si, ja.
0: Så dette går fint, flott
3: det? Dette går kjempefint, det gjør det.
0: Er det sånn hjelpestrikker du har ved siden av her?
3: Nei, og Charlotte hun har stand ved siden av meg i dag og holder på med hekling.
0: Ja, Charlotte, kom her.
3: Brunvall. Charlotte Brunvall.
0: Og fra?
3: Egentlig fra Måløy. Mm. Men bor i Bergen.
0: Bor i Bergen, ja. Så dine på strikket, hva du gir på
3: nei,
0: med da?
3: Nei, jeg hekler, jeg.
0: Du hekler, ja.
3: Jeg hekler, ja. Ja da. Så her er det jasminblomst.
0: Jeg hadde sånn bestemor, jeg en gang i tiden så heklet og leverte på bedehus, holdt jeg på teg.
3: Ja, det er
0: det var mye produkt derfor.
3: Ja, men det er hekling på full fart inn igjen i, blant ungdommen også faktisk. Så det er kjappart det.
0: Nye Malakofestivalen, får de med dere noe? Skal de på konsertene, eller?
3: Kanskje. Vi får se.
0: Du er smilende.
3: Jeg skal i morgen. Jeg har dagspass i morgen.
0: Så du er du klar. Hvem er du liker der?
3: Nei, det klarer jeg faktisk ikke å si med en gang, for jeg er så dårlig på sånt. Men det er veldig kjekt å være med, og i går var jeg frivillig på campen.
0: Ja. Men været, det har vært heldig, og det har sett jækla mørkt ut, ikke sant?
3: Ja.
0: Så i dag er det lever litt å sitte ut i kort kjørt. Og...
3: Yes, det er Malakoff-vær. Det kunne vært enda bedre, men vi skal være veldig glad for at det er opplett. Det er kjekt.
0: Ja, temperaturen i går kveld var bare 10-12 grader.
3: Ja, den var kald det. Den var det. Men vi får håpe det at de hadde det godt til de som var på campen, og at de hadde med seg ull. Og ullgenser. Det var masse ullgenser der borte. Kjempegøy.
0: Ullgenser, det er inn igjen det nå?
3: Veldig. Og i hvert fall når du er på camp. Da trenger du ullgenser, og det er da, som du sier, en 10-11 grader, då trenger du.
0: Men strekker du? Jeg burde ha vært inn her og laget et program om mine forretninger en gang i tiden. Fortell hva du driver på med da.
3: Nei, jeg har en gang forretning, som da rundt 35 år gammel. Ja, i et stort lokale på Nordfreis. Det garnbransjen jeg. Har litt interiør og gaver, ja. Men jeg strikker ikke på bestilling.
0: Ikke på bestilling? Hvis jeg hadde lyst på noe.
3: Nei, da må man få tak i noen andre for det. Jeg har ikke tid da. Det tar nok tid å drive butikken.
0: Sånn hekla litt av væske som du har der, det inn?
3: Ja, det veldig, veldig. Det er jo kunst her. Det er jo så flott. Folk, veldig mange som tror det er strikket. Men det er faktisk hekla. Og nå skal faktisk vi, meg og Stormarken, som driver designa heklemønster. Vi skal få lov å være med på strikkefestivalen i september. Så da blir det litt, kanskje litt tips og hjelp til andre om hvordan.
0: Strikkefestival, hvor hen?
3: Her på Nordfjordeid.
0: Ja, det er festival i strikking også, altså.
3: Ja.
0: Og les og noen besiden, hva er det på noe nå?
3: Her er det Nordfjord strikkefestival, første til 3. september i år.
0: Ja. Jeg lurer på, hvem er det som strikker der?
3: Der strikker alle, og selv om de ikke strikker, så kan de hekle, eller om de vil bare komme og se. Ja, det er
0: høyt og høyt. Ja. Er det på i Valhall, det?
3: Nei, det er ikke det. Det blir marked i Operahuset i år. Ja. Så blir det forskjellige aktiviteter rundt omkring, strikkeshopping, strikkemusikk. Det blir workshops, ja.
0: Strikkemusikk.
3: Strikk til musikk, fantastisk. Og ha musikk i bakgrunnen, og så ja, strikk og kunst, det blir det gamle banken. Nei, det blir veldig, veldig bra. Billetterne der blir lagt ut neste veke.
0: Vi strikker ekstra fort når vi ikke spiller et gammel dansikker.
3: Ja, det er jo fantastisk. Klart det. Jon Olga som skal stå for musikken da.
0: Ja, da må jeg gjerne holde takta på stikkene.
3: Det er helt sant. Ja. Veldig viktig.
0: Hvor skal dere to bli de da med i Eidsgata?
3: Kjempefint.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det.
3: Ha det.
4: Nå sitter jeg her med en tent på 20K, liksom.
0: Ja, vi skal ned på Dødsing. Vi er nede på kaia nede med Rema der, og det var mye folk oppmøtt. Bevare meg vel, flere tusen mennesker. Vi pratet med en del av de som var med og gjorde disse halsbrekkende hopper. Så det skal du få med deg nå.

0: Ja, då är det. Kan det heta det inom sporten här?
1: Ja, vi kallar det för dödsing.
0: Jag förklarar lite. Det ser ju helt galskapligt.
1: Ja, konceptet är egentligen väldigt enkelt då. Du ska ta så mycket löpfart du kan, hoppa så långt du kan och lägga ut i mageplatsformation. Och så sent som möjligt, helst så folk har runt dig osäkra, ska du dra dig samman till en kula. Och de som ser på ska vara osäkra på om du har mageplats eller inte.
0: Har du fått lågt nog en gång?
1: Om jag har fått
0: lågt? Var det vondt?
1: Oh, ja, ja, ja. Många gånger. Hela tiden.
0: Hva tid begynte du med dette då?
1: Ja, i 2011.
0: Så du är en av de stora då?
1: Jag har hållit någon år nu,
2: ja.
1: Ja, det syns ju gøy, och det miljöet här och... Och så är det väldigt publikumsvänlig sport. Det tror jag är väldigt lätt för de som ser på att relatera och förstå lite av konceptet.
0: Kan det hjärta skade?
1: Om?
0: Kan det hjärta skade?
1: Da skjønte jeg ikke hva jeg sa, beklager.
0: Kan det hjärta seg skikkelig skade?
1: Vi har hatt få skader i sporten, men selvfølgelig, det kan jo være. Spesielt hvis man begynner å gå veldig høyt og pushe litt mer.
0: Skal du opp hjem her i dag?
1: Jeg håper jeg kommer videre da, så jeg får flere opp i dag, ja.
0: Er det et konkurranse nå, altså?
1: Ja, nå er det konkurranse, ja.
0: Ja.
1: Så har vi hatt første runde, og så går halvparten går videre til semifinale, og så går halvparten da frem videre til finale. Så jeg håper jeg får to opp til da.
0: Ja, ja, ja, ja, du er sikkert god.
1: Takk, takk.
0: Da skal jeg gå bakom og se om jeg får fatte. Er det kaldt?
3: Ja.
0: Hva du kjenner da?
3: Sandane.
0: Sandane? Er du Rubjørn da, eller?
3: Ja, litt.
0: Tror du deg?
3: Nei, bare var alt for kaldt, så jeg tenkte ikke på smerter.
0: Nå sier du ikke for Sandan, men vi vet hva du heter.
3: Kjetil, fra Rønnsetnes.
0: Hvor lenge har du drevet på med dette da?
3: Tre år, kanskje. To år.
0: Da har du sikkert slått deg noen ganger.
3: Ja, det har blitt mange smeller.
0: Er det mange på Sandan som du driver på med?
3: Det er ikke så mange, men det er et par.
0: Jeg er spent på om vi gikk videre nå da.
3: Ja, hoppas jag kan vi göra. Allt för kallt.
0: Ja, allt för kallt, ja.
3: Ja.
0: Är du med och?
3: Ja.
0: Sandan, är du då?
3: Ja.
0: Ja, det är för kallt syns. Men det går då?
3: Ja, det kör likt blir stipa på här kroppen.
0: Kan du vänta då?
3: Adrian Sandan England.
0: Ja. Och du hoppas självklart att du går vidare.
3: Ja, väl det, men det är lite för kallt på så vi får se.
0: Hur många som går vidare då?
3: Det är väl halvparten av de som är med. Så jag tror det är 10 styck.
0: Ja. Er det proffa også her?
3: Hæ?
0: Er det proffa med her?
3: Ja, det er et par. En fra Frankrike og greier.
0: Ja.
4: Vi beklager litt bråk på mikrofonen, men jeg tror du skal få med deg det meste.
0: Han kan ikke prate, jeg kan ikke fransk.
3: Nei, jeg kan engelsk også.
0: Ja, jeg tror. Lykke til da, hvis du kommer videre, og hvis du ikke må du kle på dere.
3: Ja, takk.
0: Skal du på festivalen da?
3: Åja. Ja.
0: Det er det viktigste.
3: Ja.
0: Ja, her er vi. Vi er grunnen baka for det de gir på. En kar her, snakker du norsk?
3: Ja.
0: Fryser ikke du?
3: Ja, det var litt kaldt, det var litt kaldt.
0: Hva du kommer fra da?
3: Fra Selje.
0: Fra Selje, og du driver med denne sporten her.
3: Nei, det er første gang. Det er noe å komme med på.
0: Ja, men hva det føles da?
3: Nei, det er noe litt kjekt da. Det er noe ting med det. Det er noe selvfølgelig artig å fly gjennom lufta der og lande der.
0: Kan du få den følelsen? Å faen, nå ble det for sene. Har du fått den?
3: Du får jo litt den der, å faen, i lufta der. Men det er jo noe med det. Man kjenner jo på livet.
0: Ja. Får du et hopp det, tror du?
3: Om jeg får...
0: Et hopp det?
3: Jeg hopper det da. Jeg vet ikke helt, jeg møtte opp en time for sent, så jeg står nå.
0: Ja, du var på fest i går, du?
3: Litt i bakleksa. Ja, jeg var på Malen. Det er jo fest alle helger, altså. Det er sånn det...
0: Litt anbefaler folk du begynner med.
3: Ja, selvfølgelig. Det er bare å vinne. Det er sin idrett. Man får klarna sin...
0: Ja, men ok, jeg får seg noen slag og...
3: Ja, ja, men det er jo ikke sunt å ikke få noe, tror jeg.
0: Hvor synes Malen har kommet inn med dette her da? Har du noe å gjøre på om dagen, egentlig?
3: Ja, nå har vi noe å gjøre på før jeg sparker i gang på kvelden. Det er kjempe ditt akkurat der. Jeg er jo kjempe fornøyd med det.
0: Ser du ikke du har trent?
3: Ja, nei, gjerne det da.
0: Ja. Lykke til da.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var et lite kar på sedje. Jeg så noen lokale eidere diskutere hva høyt dette her er. Men hadde du vokt det? Nei, jeg hoppet på Tømmerka i alt mulig, men... Også du sa at du... Nei, det burde vært redd på sykker du har fått.
5: 40, sa jeg.
0: 40, ja.
5: Ja, det var 40 år siden. Jeg har sikkert gjort det, ja.
0: Er ikke det tøft da?
5: Ja... Det er noe... väldigt tufft att hoppa här, syns det.
0: Vad du syns?
2: Ja, det är sämre tufft här, så jag har aldrig tagit oavsett. Så. Ja. Men vi, helvvis, vi har ju representanter från familjen som tar sig av det här idag. Så.
0: Har du något som med?
2: Ja, vi har en representant i familjen, en England, en sån där, så är det här.
0: Jag har intervjuat en ett också. Ja.
2: Så det.
0: Men han såg helt pass upp och hoppade en gång till, det var så gott.
2: Ja, han hoppade, han kommer vidare och kommer helt till finalen. Så.
0: Ja, är du, kan det ge sig skada då?
2: Det kan det sikkert, men jag tror det svir.
0: Det kan bli till i tante.
2: Ja.
0: Edle delen så kommer ner på så fort.
5: Vi har prövt det, så det är hjärtstyr flera gånger.
0: Nej, det är sant det. Det var två specialister, det var expertkommentator och ägare. Det var inte det?
5: Ja, du kan kolla det. Ja, det var gammal. Jag hade en lång träning på ett för många år sedan.
0: Det är rätt. Men Kari från Dröbak här också. Fortell lite om dösningar din.
6: Jo, jag har hållit på med dösningen någon år nu. Jag har varit med i noe som heter Trøndelagsreka. Det er Trøndelag, sammen med Anders Roks og Emil Lippek. Simen Fisk. Vært med der en stund da.
0: Og så tilfeller du melder deg på her.
6: Ja. Så vi går vidare med publikum av Anders Roks och sa att jag måtte melde.
0: Den
6: folk
0: ska ut med sin bästa hopp i dag. Ja, jag är spänt. Så
6: då är det bara
0: att sända ja. Hoppar du gick vidare?
6: Nej, det spelar inte så mycket roll egentligen. Och så sänder vi
0: var det fest i går kväll då?
6: Nej, ja, vi kom i går kväll. Kom från med bil.
0: Ska på Malakoff?
6: Det är jag inte säker på.
0: Har inte du haft? Har du gett den här fantastiska festivalen?
6: Jo, jag har hört om det, ja. Ja. Men nej, vi får se vad vi gör.
0: Är du känd man här då?
7: Ja, jag är från Breim då. Så vi har, är på ferie här hver sommar och sånt.
0: Men, är du släkt då?
7: Ja, jag är från Breim själv.
0: Ja.
7: Så vi har släkt i Breim.
0: Han gutten då?
7: Ja, vi bor på Ås då. Så han har växt upp på Ås. Men han har varit i Breim och runt i Norsjord hver sommar egentligen.
0: Ja, är det sonen din?
7: Ja, det är min son.
0: Ja, ja, ja. Det är lite likhet. Du manglar bara skänk,
6: ja. Ja, men det kommer sig.
0: Men farlig har kanske varit en dusting, han eller?
7: Jag får inte höppa för 10 meter. Det kan du vara helt säker på. Men det är han som är galen av oss.
0: Du, vad heter det namnet där? Ja. Kan du ha fått namn ifrån?
6: Dödsing?
0: Ja.
6: Ja, det vet jag inte. Men det är nog kult då. Det är dödskult. Så... Nej, jag vet inte. Men jag vet inte. Du trengte säkert något som hörs det tufft ut då.
0: Nu hej bro, hej bro.
8: David and Nay. Vi ska ha Ron Kamfjord. Vi ska ha Adrian Ingeland.
0: Ja.
8: Vi ska ha Anne. Vi ska ha Jarle Strandås. Vi ska ha Alex.
0: Och du heter?
8: Vi ska ha Kom. Och vi ska ha Rox. Vidare till finalen.
7: Då kommer sammen.
6: Ja, men det okay. Tenker jeg egentlig går helt fint. Jeg har hatt det gøy. Det er vel det som er det viktigste.
0: Ja, ja, det er helt riktig. Riktig sport sånn.
7: Ja, ja. Det er klart. Viktigste å være med og ha det sikkert.
0: Rockefestivalen er på en for deg da. Du går her.
7: Okay. Jeg har ikke vært her faktisk.
8: Har ikke det?
7: Så, men det er veldig bra program og bra artister. Så. Både jeg synes det og disse ungdommene synes det.
0: Ja,
7: för det är mycket vindsida. Ja, det är som de hörde på att det var vanliga.
0: Och så utlöser det massor du har.
7: Ja, klart det. Ja, ja.
0: Och den senaste fänglig i det flår ju.
7: Det är väldigt bra det.
8: Det blir en superfinale.
0: Nej, nu måste vi få med slutten här.
8: Ja, det må vi. Ja.